0: i centret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig

Sydfyns mix af underholdning, nyheder og den bedste musik. Diano.

0: Bygherre Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byg ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Bilcentret. Oplev Mazda 6, ikke? Kun i juni får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Bygherre Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk.

0: Hele Gear-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
2: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
3: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
4: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet

0: kølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar hele Danmarks lokale supermarked.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Rede Ost eller Pizzatopping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
4: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
7: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
1: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
2: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
3: Halmstad Live, Sydfyns største havefest. Tre dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Atena. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka, Johnny Deluxe, Birte Kjær og mange flere. Endagsbillet fra kun 295 kroner. Læs mere og køb billet på halmstadlive.dk.
4: Gør din nabo grøn af misundelse. Fyld din have med planter, krydderurter og stauder. Køb direkte hos Gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg.
5: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.

0: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
1: Når du handler i Skovsen, Svendborg og Forborg, bygger vi vores rådgivning på over 70 års erfaring.
2: Det sikrer, at du får den rigtige vare, og naturligvis til laveste netpris.
3: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
4: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. Og hvis du tænker, brug ham den selv, ja, det gør jeg hver dag. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen, og på min webshop claus-holm.dk fik du den.
5: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og medoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
6: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
7: Kæmper du med dyr i dine planter? Kom og hør, hvad du kan gøre. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.

0: din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægchokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Vil du have 44% rabat på din nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Hvornår er vi der, far?
12: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
13: Ej, hvorfor blinker den nu?
12: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder.

0: spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
3: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
1: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 4-9 Blondes. Sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Gnags, Pete og Hookworm. Når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
2: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
3: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store, kolde fadøl.
4: Motion, leg og hygge, det er kvalitetstid med familien. Tag familien med i Svendborg Svømmeland. Vi har åbent i dag fra kl. 9 til 16. Husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland, en ren fornøjelse.
5: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk

0: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
1: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
2: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
3: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
4: Samler du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
5: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
6: Hansted Live. Sydfyns største havefest. Tre dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Atena. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka. Johnny Deluxe. Birte Kjær. Og mange flere. Læs mere og køb billet på hanstedlive.dk.
7: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.

0: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
1: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
2: Om to dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+, spil ansvarligt.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
13: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
18: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
19: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
1: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: SF Ungdom tager afstand fra moderpartiet SF efter genansættelsen af Thomas Nystrøm som særlig rådgiver. Han blev fyret i 2020 efter anklager om upassende adfærd, selvom han har erkendt. I et åbent brev skriver Ungdomspartiet, at SF ikke sikrer en tilstrækkelig grad af tryghed for medlemmerne. På baggrund af 300.000 stemmer kårede DR i går de 100 bedste danske sange nogensinde. Førstepladsen gik til sangen Lyse Nætter med Alberte Winding fra 1991. Sangeren selv blev rørt, da hun fik nyheden om førstepladsen. Sangen vandt en overbevisende sejr og lå nummer et i næsten alle aldersgrupper. Det amerikanske rumfartsselskab SpaceX fik en flyvende start på børsen i går. På sin første handelsdag i går lukkede aktien knap 20% højere end introduktionsprisen. Børsnoteringen er den største i historien. Selskabet har nu en markedsværdi på over 13.000 milliarder danske kroner, det skriver mediet MarketWire. Med den store kursstigning er stifteren Elon Musk nu verdens første billionær i dollar.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I dag lidt sol og en del regnbyer, der kan være kraftige, og med torden i eftermiddag færre byer. 13-17 grader og svag til frisk vestlig vind ved kysterne stedvis hård vind eller lokal cooling. I aften spredte byer, der kan være kraftige, og med torden.
3: Godmorgen, mit navn er Danny Fobien. Vi har taget hul på den 13. sommerdag. En sydfynsk lørdag, hvor der sker en hel masse, blandt andet Fynske Bank, de tre broer, verdens smukkeste halvmaraton, der starter i Rudkøbing her til formiddag, skal over de tre broer, og så ender ved torvet i Svendborg. Og det er også der, Diablo sender live fra. Radiobilen er placeret på torvet, og lidt senere med mulighed for at spille Spind og Vind, vores gratis lykkehjulskonkurrence. Men først om lidt er det en historie om, at der måske er mulighed for at få højere fradrag for pendlerne på Sydfyn. Men er der først i godt selskab med Bruno Mars.

0: God weekend med Diablo.
1: Og det var selskabet med Sebaks mor på dansegulvet. Det er en uge, hvor der har været rigtig mange nyhedshistorier, og en del om tricktyve, såkaldt kontaktbedragerier, hvor man altså finder ældre mennesker via telefonbogen, som regel søger man på deres navne. Der er ikke så mange børn, der hedder Else nu om stunder, for eksempel. Og så prøver man altså at få dem til at udlevere smykker, kontanter, kreditkort osv. Og igen i den forgangne uge var der adskillige ældre mennesker, der blev snydt. Jeg synes simpelthen, det er så forfærdeligt. En af de gode historier for ugen, der gik, er, at regeringen vil hæve kørselsfradraget resten af året som en kompensering for de høje priser på benzin og diesel. Ifølge Landdistrikternes Fællesråd vil forslaget især gavne pendlere i yderkommunerne som Langeland og Ærø, hvor mange har rigtig lang vej til arbejde. Forslaget betyder, at pendlere i yderområder får et ekstra fradrag per kørt kilometer. En daglig pendler mellem f.eks. Rudkøbing og Odense vil kunne få omkring 80.000 kroner i ekstra kørselsfradrag om dagen. Landdistrikternes Fællesråd mener dog, at regeringen bør gå endnu længere for at styrke bosætning og gøre det lettere for virksomheder at tiltrække medarbejdere.

0: I selskab med Mariah Carey, det var Heartbreaker. Det er i dag, der er Fynske Bank de tre broer, og det er jo noget, der kommer på, til at påvirke ikke bare trafikken, men en masse andre på Sydfyn i løbet af dagen. Og det er en forventningsfuld løbsarrangør, Erik Juhl Mogensen, vi har talt med.
1: Vi håber bare lige stand de to foregående år. Vi har lavet det, at der er rigtig mange hernede på Sydfyn, der vil trække ud, stille sig langs vejen, klappe og være med til at give vores deltagere en suveræn oplevelse af, hvad Sydfyn også er.
0: Og du kan følge Fynske Bank de tre bruger her i radioen. Vi er med i startfeltet, vi er med på ruten, og specielt i målfeltet er vi klar med radiobilen og Diablo Live. Lige nu er det Christoffer.

0: Golf har ingen alder. Er du interesseret i at vide mere om, hvorfor golf er så populær? Så se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Hej, Bo fra Svendborg Sund Bryghus.
2: Og ja, jeg har øl.
1: Besøg os i Tasting Room i Svendborg til en kold fadøl, eller opleve nogle af vores mange events. Gavekurve? Så kig forbi Susanne i Bryghusbutikken på Tåsinge.
3: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement, og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
4: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.
5: Hej, jeg hedder Camilla. Driller dine kontaktlinser sidst på dagen? Få bedre komfort og god fugtighed hele dagen. Prøv kontaktlinser gratis i 10 dage hos Heiko Stumbæk i Gerdsgade. Vi er din lokale optiker og kontaktlinserspecialist.
6: Drømmer du om ny elbil? Lige nu er der flere forskellige modeller til omgående levering hos Toyota. Kig forbi til et rigtig godt tilbud. Vi ses hos Via Biler på Odensevej i Svendborg.
7: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og medoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.

0: Diablo ønsker dig en rigtig dejlig weekend. Diablo.
1: Og det er med selskab med David Guetta, One Republic og I Don't Wanna Wait. Og det behøver du ikke. Lige nu kan du være med i min nye hæslager Diablos store sommerkonkurrence. Hver fredag hele sommeren finder vi ugens gavekortvinder, der kan shoppe ind til en lækker sommermenu eller sommergrill hos Menu i Hæslager. Lige nu skal du bare fortælle os, hvad er din hemmelige ingrediens i en perfekt grillmarinade? Skriv du til os på sms 28 103 103, så du er med i konkurrencen. Og det er altså på fredag, vi finder den første vinder. Du kan være med lige nu. 28 103

0: days.
1: Svendborg Golfklub. Her flyver tiden afsted på de store grønne arealer og sætter hverdagsræset på standby.
2: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
3: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 4-9 Blondes sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Gnags, Pete og Hookworm, når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
4: Hos Scooter Martin sælger, reparerer og servicerer vi alle typer cykler og scootere. Kig ind til Scooter Martin på Møllemarksvej 159 eller ring 20 22 1888.
5: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
6: Trænger haven til en makeover? Kom ud til gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Så kan du fylde krukkerne og gøre din have pæn til fornuftige priser. Køb direkte ved gartneriet.

0: I selskab med Friar Sky, det var Silent Treatment. Og så til en, der har fødselsdag i morgen, som bestemt ikke har levet et stille liv i skyggen.
1: Diablo hylder musikken.
2: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
1: Diablo hylder musikken. Diablo.
0: Det er i denne uge, vi hylder en af de helt store i engelsk musik. Boy George, der fylder 65 år i morgen. Han blev født i London og hedder jo et rigtigt George Allen O'Dowd. Og han startede jo med at være i Culture Club, hvor han jo i den grad forundrede verden med sin androgyne og flamboyante stil. Han stod virkelig ud. Det blev til en del hits med Culture Club, og senere fik han jo en solokarriere. Men nu skal vi lytte til nummeret, der startede det hele. Det allerførste hit Culture Club havde, nemlig Do You Really Want to Hurt Me?

0: sydfynskalenderen.dk. Samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I dag kan du møde hjemmeværnet på Frederiksøen. Du kan møde hjemmeværnsfolk fra her, flyver, på og marinehjemmeværnet. Der er aktiviteter, musik og meget andet. Det er på Frederiksøen til kl. 16, og det er helt gratis. Igen i dag er der udstilling af biler og motorcykler i Krøyers Have. Kom og se det store udvalg af flotte gamle veteranbiler. Det er i dag til kl. 14. I dag er der stort loppemarked, der bliver afholdt af Tvebakkerne. Kom og gør en god handel og støt den lokale sport. Det er i Tvedhallen i dag mellem kl. 10 og 12. Hvordan arbejder en ægte forsker egentlig? Forskere undersøger hver dag naturens mindste væsener, finder nye arter og mange andre fascinerende ting. Hop i forskerkitlen og udforsk naturens mysterier i Naturlab. Det var Naturama i dag fra kl. 10. Igen i dag er torvet i Rudkøbing fyldt af lokale fødevareproducenter. Der er en hyggelig stemning og mulighed for at købe friske varer. Der er Langelands Fødevaremarked på torvet i Rudkøbing til kl. 13. Og så er det i dag anden dag af Svendborg Jazz Festival med masser af musik i Riberskov fra kl. 14. I morgen er der familiedag med vandsport i Rudkøbing. Der er stand-up paddling, kajak, snorkling, sejlads, roning, fiskeri og meget mere. Alle aktiviteter afvikles af certificerede instruktører. Det er familiedag i morgen på Skudehavnen mellem kl. 10 og 15, og det er helt gratis at være med. I morgen er det De Vilde Blomsters Dag. Danmarks Naturfredningsforening Svendborg inviterer på en 3 km vandretur i Rødme Svinehaver. En af Fyns rigeste botaniske lokaliteter. Turledere er Arne Brun og Jan Hellmann. Det er i morgen mellem kl. 10 og 12.30. Men i morgen er der også 80 års jubilæum for John Madsen i Tved Boldklub. John har spillet fodbold i 80 år, alle årene i Tved Boldklub. Det bliver fejret på Tved Stadion i morgen fra kl. 12.30. Men i morgen er der også koncert med Tue Kirkes børne-, junior- og ungdomskor. Korene synger et bredt udvalg af årstidernes sange, samt andre sange og salmer, der bliver holdt af. Det er i Tue Kirke i morgen fra kl. 14. Koncerten var en lille time. Og så er det i morgen og mandag, at Stella Maris byder på sommergrillaftener. Det er både søndag og mandag fra kl. 18, at der grilles i haven.
2: Sydfynskalenderen.dk

0: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
1: Bilsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder, mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
15: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
16: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
17: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
18: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
19: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
21: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
22: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordly

0: skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
2: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.

0: Diablo nyhederne.
1: Flere hundredtusinde pendlere får nu et højere befordringsfradrag, også selvom de ikke er ramt af stigende brændstofpriser, skriver DR. 1,1 million danskere får i snit 2300 kroner i fradrag, og det er også til elbilister og pendlere i den kollektive trafik, der ikke er ramt af de stigende priser. Det er en ren gave, vurderer en skatteekspert. Regeringen fastholder, at forslaget vil gavne danskere i arbejde. SF Ungdom tager afstand fra moderpartiet SF efter genansættelsen af Thomas Nystrøm som særlig rådgiver. Han blev fyret i 2020 efter anklager om upassende adfærd, selvom han har erkendt. I et åbent brev skriver Ungdomspartiet, at SF ikke sikrer en tilstrækkelig grad af tryghed for medlemmerne. Billund Lufthavn placerer sig i top 10 over verdens bedste lufthavne i en opgørelse i mediet Travelbook, skriver TV2. Lufthavnens rangering er baseret på 60% af punktligheden af ankomster og afgange. Servicekvalitet tæller for 20%. Evaluering af butikker og restauranter tegner sig for de sidste 20%. Billund Lufthavn er listens nummer 10 ud af 279 lufthavne verden over.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
3: I dag lidt sol og efterhånden en del byer, der kan være med kraftige byer og torden. Ude på eftermiddagen kun enkelte byer. Temperatur i dag mellem 13 og 17 grader, og så får vi svag til jævn vind fra vest, der tager til i løbet af dagen og kan blive frisk. Og her er det så Danny Fobian, der er fornøjelsen af at byde god formiddag og velkommen på Diablo. En helt speciel lørdag på Sydfyn, hvor Langeland, Sigø, Tåsinge og Svendborg bliver forbundet med verdens måske smukkeste halvmaraton, Fynske Bank, de tre broer. De er blevet med her i starter i målområdet, vi er med fra ruten, og så er vi også med i startområdet over på Langeland. Radiobilen er placeret her ved torvet, og vi er i løbet af formiddagen byde på blandt andet gratis lykkehjulskonkurrence. Spin og vind med gevinst på alle felter. Velkommen til programmet, hvor vi følger Fynske Bank, de tre broer, har masser af god musik. Lige nu fra Jonah Blacksmith og Mekkel.
0: Diablo live.
2: I samarbejde med vores live-partnere, Fynske Bank, Sef Energi, GF Forsikring og Under Uret, God Smag og Gode Oplevelser.
0: Diablo live.

0: I selskab med Gracie Abrams, det var That's So True. De aftesender i dag fra måske verdens smukkeste halvmaraton, Fynske Bank, De Tre Broer. Og vi er hele holdet samlet, og det er jo blandt andet lidt senere med Maj-Britt, der kommer og snurrer med lykkehjulet her på torvet i Svendborg. Men lige nu skal vi til Langeland, hvor Erik Kirk er klar.
1: En af de helt store sportsbegivenheder i det sydfynske nærmer sig. Det er, når 2068 løbere bliver sendt afsted fra Ørsteparken i Rykøbing i årets Fynske Bank, De Tre Broer. Det sker i dag kl. 10.25, og de mange løbere skal ud på en halvmaratondistance på 21,1 km. Ruten går her fra Rykøbing over Langelandsbroen til Sigø over Sigøbroen, ud til Lundby og ned igennem skovområdet mod Valdemars Slot. Derefter igennem Troense og ned til Vindeby, over Svendborg Sundbroen, ned igennem Svendborg via Skovvej Ensevej til Centrumpladsen, Ramsherred og med mål på Svendborg Torv. Det må være et af de smukkeste halvmaratonløb i Danmark. Første løber forventes i mål ca. kl. 11.40 og sidste løber ca. kl. 13.30.
2: Diablo, hvor det sker på Sydfyn.

0: Sydfyn. Sydfyn live på Diablo.
1: Og det var et selskab her med Room 5. Det var This Love på Diablo. En lørdag, hvor metrolerne jo altså har truet med det værste vejr. Men lige nu her, hvor radiobilen er placeret på torvet i Svendborg, der er det altså skønt vejr, og solen kigger smukt ned her på torvet. Og det er jo her, der er slutdestination, men det hele starter over på Langeland, over i Rudkøbing. Og der er vi vores mand Erik Kirk med. Det skal handle om nogle af dem, der måske ikke har været med så mange gange før, og nogle af dem, der virkelig er erfarne. Og så er det jo altså lidt senere, der er mulighed for at komme forbi torvet og være med til at vinde præmier. Vi har vores lykkehjulskonkurrence, hvor det er gratis at være med, og der kan vindes på alle felter. Det er spin og vind her lidt senere.
2: Golf har ingen alder. Er du interesseret i at vide mere om, hvorfor golf er så populær? Så se mere på svendborggolfklub.dk.
3: Hej. Det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
4: Vil du have rene ord for pengene og planter i bedste kvalitet? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
5: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.
6: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
7: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
8: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Et åndehul fra hverdagens hamsterhjul. En musikdag, der føles som årets fest. Hygge, varme, fællesskab. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.
0: Diablo Live.
2: I samarbejde med vores livepartnere under uret Fynske Bank, Sef Energi og GF Forsikring. Overskud til hinanden.
0: Diablo Live.

0: Og så er VM for alvor skudt i gang også rent musikalsk. Det var årets VM-sang fra Burma Boy og Shakira, Die Die. Det er op, du sender live fra Fynske Bank, de tre brugere. Vi er placeret her ved målfeltet på torvet i Svendborg. Og så tænker du måske, når radiobilen og målfeltet er der, hvad så med torvehandlen? Der er også mulighed for at købe gode sager i dag. Torvehandlen er flyttet over på Centrumpladsen, så alle buderne er der stadigvæk, de er bare lige flyttet over på Centrumpladsen, hvor de altså er i dag. Der skal vi gå over nu. Derimod skal vi til Rudkøbing, hvor min kollega Erik Kirk er klar.
1: Som tidligere nævnt, er der start på Fynske Bank, de tre broer, klokken 10.25 ved Ørsted Pavillonen i Rudkøbing. Og mange løbere er ankommet, de hygger sig og er i gang med den lette opvarmning rundt i Ørstedparken. Man fornemmer både god stemning blandt løberne, men også lidt spænding for dem, der skal ud at løbe de 21,1 km første gang. Det er en smuk rute, men over tre broer, når det er godt med vind, kræver gode lunger og god løbeteknik. Det er Langelands borgmester Jørgen Nielsen, der skyder løbet i gang kl. 10.25.
2: Diablo

0: live på Sydfyn. Sydfyn live på Diablo.
1: Og det var Benson Boone med Mystical Magical. Der er noget helt magisk ved at få lov at løbe der, hvor man normalt ikke må, for eksempel på broer. Men Fynske Bank, de tre broer og de mange mennesker, der får en dejlig løbeoplevelse, ja, det koster jo noget. Der er ikke noget, der hedder en gratis frokost. Og der er også nogle omvæltninger i trafikken i løbet af dagen i det sydfynske. Det ser vi nærmere på om lidt. Noget, som løbet ikke påvirker, det er færgetrafikken. Og i dag er der faktisk premiere på et nyt tiltag, nemlig nye lydfortællinger, der skal gøre færgeturen til en oplevelse. Det er kunstnergruppen 3005 Havet, der i samarbejde med Bagkorteateret har skabt 5 gratis lydfortællinger. Du kan se og høre meget mere om den. Man behøver nemlig ikke være ombord på en færge for nødvendigvis at nyde den. Det er lige nu inde på diabloplay.dk.
2: Svendborg Golfklub. Her flyver tiden afsted på de store grønne arealer og sætter hverdagsræset på standby.
3: Vi ved, hvad planter kan tåle. Derfor får du planter, der lever og overlever. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
4: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holms gryder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem på min webshop, claus-holm.dk.
5: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert placetslik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
6: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
7: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og medoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
0: Diablo live. Live.
2: I samarbejde med vores live-partnere GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi. Sammen er vi Sydfyn.
0: Diablo

0: I selskab med Olivia Dean, det var Man I Need.
1: Med på det gode, live på Sydfyn. Diablo Live.
0: Og vi sender i dag live fra Fynske Bank, De Tre Broer. En fantastisk løbeoplevelse for mere end 2.000 deltagere. Men det giver altså også nogle ændringer i trafikken. Langelandsbroen bliver spærret i dag mellem kl. 10.25 og 11.05, mens ruten mellem Lundby og Vindeby på Tåsinge er lukket fra kl. 10 til 14. I Svendborg bliver flere centrale veje midlertidigt spærret under løbet, blandt andet Skovvej, Egensevej, Voldgade, Centrumpladsen, Skolegade og Ramsherrede. Afkørslen til Sundbrovej ved Svendborg Sundbroen er lukket fra ca. kl. 11.45 til 13.30. Og bilister må altså desuden forvente forsinkelser på dele af strækningen mellem Rudkøbing og Svendborg, hvor der i perioder gælder en midlertidig hastighedsgrænse på 40 km i timen. Vi opfordrer alle trafikanter til at planlægge kørslen i god tid, og så til hensyn til de mange løbere, der er langs ruten. Men der sker altså også en masse andet her i området end Fynske Bank, De Tre Broer. Det ser vi nærmere på lige om lidt. Et kig på, hvad der kan opleve i dag. Det er i Sydfynskalenderen efter Albert Heath.

0: Fynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I dag kan du møde hjemmeværnet på Frederiksøen. Du kan møde hjemmeværnsfolk fra her, flyver, på og marinehjemmeværnet. Der er aktiviteter, musik og meget andet. Det er på Frederiksøen til kl. 16, og det er helt gratis. Igen i dag er der udstilling af biler og motorcykler i Krøyers Have. Kom og se det store udvalg af flotte gamle veteranbiler. Det er i dag til kl. 14. I dag er der et stort loppemarked, der bliver afholdt af Tvebakkerne. Kom og gør en god handel og støt den lokale sport. Det er i Tvedhallen i dag mellem kl. 10 og 12. Hvordan arbejder en ægte forsker egentlig? Forskere undersøger hver dag naturens mindste væsener, finder nye arter og mange andre fascinerende ting. Hop i forskerkitlen og udforsk naturens mysterier i Naturlab. Det var Naturama i dag fra kl. 10. Igen i dag er torvet i Rudkøbing fyldt af lokale fødevareproducenter. Der er en hyggelig stemning og mulighed for at købe friske varer. Der er Langelands Fødevaremarked på torvet i Rudkøbing til kl. 13. Og så er det i dag anden dag af Svendborg Jazz Festival med masser af musik i Riberskov fra kl. 14. I morgen er der familiedag med vandsport i Rudkøbing. Der er stand-up paddling, kajak, snorkling, sejlads, roning, fiskeri og meget mere. Alle aktiviteter afvikles af certificerede instruktører. Det er familiedag i morgen på Skudehavnen mellem kl. 10 og 15, og det er helt gratis at være med. I morgen er det De Vilde Blomsters Dag. Danmarks Naturfredningsforening Svendborg inviterer på en 3 km vandretur i Rødme Svinehaver. En af Fyns rigeste botaniske lokaliteter. Turledere er Arne Brun og Jan Hellmann. Det er morgen mellem kl. 10 og 12.30. Men i morgen er der også 80 års jubilæum for John Madsen i Tved Boldklub. John har spillet fodbold i 80 år, alle årene i Tved Boldklub. Det bliver fejret på Tved Stadion i morgen fra kl. 12.30. Men i morgen er der også koncert med Tue Kirkes børne-, junior- og ungdomskor. Korene synger et bredt udvalg af årstidernes sange, samt andre sange og salmer, der bliver holdt af. Det er i Tue Kirke i morgen fra kl. 14. Koncerten var en lille time. Og så er det i morgen og mandag, at Stella Maris byder på sommergrillaftener. Det er både søndag og mandag fra kl. 18, at der grilles i haven.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Det var The Black Eyed Peas, og de opdagelser jo altså live i dag fra Fynske Bank, de tre broer. Radiobilen er baseret her på torvet. Udover mig, så er der en masse flittige folk, der er ved at gøre klar, både på scenen, hvor der jo er en speaker, der tæller folk ind, når de kommer, og vi hæpper på dem. Og så er der jo altså også lige efter målfeltet alle broerne, hvor der er ved at blive fyldt op i goodiebagsene fra Rema, med altså forskellige sager, så man lige kan komme sig ovenpå den lange tur. Og det er jo altså et løb, der efterhånden er ved at blive en tradition, rapporterer Erik Kirk fra Rudkøbing.
1: Det er femte gang, man arrangerer dette halvmaratonløb. De tre broer, og det er H.C. Andersen Marathon, der inviterer til denne store løbeevent for tredje gang. Som sagt, der er 2068 løbere til start, i stort set alle aldre. 64% er mænd, og 36% er kvinder. Over halvdelen af løberne kommer uden for Fyn. Oven i købet er der hele 70 deltagere fra udlandet. De kommer fra 29 forskellige lande. Der er flest tyskere tilmeldt, i alt 21. Men der er også løbere langvejs fra. For eksempel Australien, Canada, USA og Zimbabwe. Og at der er så mange nationaliteter, er med til at skabe denne dejlige stemning, der er her i startområdet i Rudkøbing forud for halvmaratonløbet Fynske Bank, de tre broer. Start klokken 10:25.
2: Diablo live med på det gode live på Sydfyn.

0: Promover din virksomhed over for 100 frivillige, 1000 medlemmer og 6000 gæster. Bliv sponsor i Svendborg Golfklub. Se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
2: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
4: Isalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på FOA.dk.
7: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
8: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
9: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet kølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker

0: Velkommen i 3F.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

0: nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
4: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Diablo live.
8: I samarbejde med vores livepartnere, Sef Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
7: Diablo Live.

0: Diablo.
1: Vi elsker hele Sydfyn.
2: Og vi elsker at sende live.
0: Og det vil selskab med Markus Wau, og jeg ved det godt. Diablo sender live fra Torvet i Svendborg. Det er nemlig det, der er målfeltet her til Fynske Bank, de tre brugere. Og selvom det lige nu sådan plasker lidt ned, ja, så er der heftig aktivitet. Man er ved at gøre alle de mange goodiebags klar, som løberne altså får, så de har noget at klare sig på, når de kommer tilbage her til målfeltet. Det er en lørdag, hvor du har mulighed for at være med i vores store sommerkonkurrence sammen med nye hæslager. Hver fredag hele sommeren finder vi ugens gavekortvinder, der kan shoppe ind til en lækker sommermenu eller sommergrill hos menu i hæslager. Og lige nu skal du altså fortælle os, hvad din hemmelige ingrediens i en perfekt grillmarinade er. Skriv til os på 28 103 103, så er du med i konkurrencen. Der er allerede kommet nogle bud. Jeg er ret vild med det her forslag fra Anders, der skriver en smule kaffe i marinaden. Tro mig. Jeg kan godt faktisk forestille mig det. Skal du være med i konkurrencen, så send dit bedste trick til en god grillmarinade. Det er lige nu på 28 103 103, der går med i konkurrencen. Og så er vi lige lidt klar med nyhederne, hvor det blandt andet handler om en urolig nat for politiet. Men først seneste fra Apaka, det er Flue i et

0: Diablo nyhederne.
1: Østjyllands politi har anholdt og sigtet to unge mænd på 16 og 18 år for drab på en 20-årig mand, der i går morges blev fundet død i Gudenåen i Randers. De to fremstilles i grunders forhør i dag. Politiet efterforsker fortsat sagen. I går aftes afspærrede og undersøgte politiet et stort område nær Gudenåen i det centrale Randers. På baggrund af 300.000 stemmer kårede DR i går de 100 bedste danske sange nogensinde. Førstepladsen gik til sangen Lyse Nætter med Alberte Winding fra 1991. Sangeren selv blev rørt, da hun fik nyheden om førstepladsen. Sangen vandt en overbevisende sejr og lå nummer et i næsten alle aldersgrupper. Sydsjælland og Lolland-Falsters politi havde i går en travl aften med to motorcykelulykker og en styrtet paraglider. To motorcyklister og en paragliderpilot måtte efterfølgende flyve til behandling på Rigshospitalet efter uheldene på henholdsvis Møn og ved Næstved. En norsk motorcyklist kom kritisk til skade, mens de to øvrige tilskadekomne ikke vurderes at være livsfare.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Meldingen fra DMI er, at vi får lidt sol og efterhånden en del byer, der kan være kraftige og med torden i løbet af dagen. Ude på eftermiddagen klarer det så lidt op. Temperatur i dag mellem 13 og 17 grader og en svag til jævn vind fra sydvest, der tiltager og bliver let til frisk omkring vest ved kysterne op til hård vind og måske lokal kule. Og her er det så Danny Fobian, der er fornøjelsen af at sige god formiddag og velkommen til en helt speciel lørdag på Sydfyn, hvor Langeland, Sigø, Tåsinge og Svendborg bliver forbundet med måske verdens smukkeste halvmaraton. Fynske Bank, de tre broer. Jeg bliver med her i startområdet. Vi er på ruten og jo altså også her ved målfeltet. Radiobilen er placeret på toget Svendborg. I løbet af formiddagen byder vi også på den gratis lykkehjulskonkurrence. Spind og vind med gevinst på alle felter. Og så skal det altså lige om lidt handle om starten over i Rudkøbing, der jo altså nærmer sig, der er 23 minutter til. Først lige god musik. Her er Rosa.
0: Diablo live. Live.
4: I samarbejde med vores livepartnere, Sef Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
0: Diablo live.

0: Og så lyder den seneste fra Rose, en af dem, der næste uge kan opleves her i området til Heartland-festivalen på Egeskov Slot. Og så er det jo altså en løbefest, der er gang i Danmarks verdens måske smukkeste halvmaraton. Der er 19 minutter til starten går over i Rudkøbing, hvor vores sportschef Erik Kirk er med.
1: Vi er tilbage i Ørsteparken, og vi nærmer os jo selvfølgelig starten på de tre broer. Og jeg står her i Ørstepavillonen, som jo ligger i... i parken, og ved siden af mig her er Torben Tranberg, som er formand for Ørstepavillonen. Og Torben, det er jo anden gang, at I ligesom lægger hus til det her løb. Har du nogen forklaring på, hvorfor man flyttede det fra havnen, hvor det jo var første gang?
2: Ja, det er jo 2 år siden, og der var det en dag, hvor der var meget kraftig vind, blæsevejr, så løberne de frøs med anstand, inden de kom afsted. Rudkøbing Kommune er jo med, eller Langeland Kommune er jo medarrangør det her, og det er egentlig dem, der ejer parken herinde, og derfor fandt man ud af, at man kunne få løberne hernede, der står de lidt mere i læ. Ørstespavillonen, som jeg har med at gøre, vi ejer parkeringspladsen, så derfor er det blevet et samarbejde mellem kommunen og os, at vi stiller det her til rådighed. Det vi stiller til rådighed her, det er ikke ret meget, bortset fra udenomsarealerne. Vi har også adgang til nogle toiletter, og så kan vi har noget udstyr, nogle borde og noget andet, som vi låner ud til arrangementet. Men ellers har vi ikke noget med det at gøre.
1: Men man skal alligevel være til stede, og der er også noget med, at du skal gøre rent, fordi der skal være et arrangement i eftermiddag.
2: Ja, det er jo det, der bekymrer mig mest, hvis der kommer en kæmpe regnby, fordi så kommer der plør ind på vores gulv her. Og der skal selvfølgelig se pænt ud, når de næste gæster de kommer, når klokken er 15. Men vi håber, det går. Lige nu ser det ud, som om at der er lidt opklaring i vejret.
1: Ja, vejret er jo ikke super godt, men man kan jo godt se, at løberne har det jo bedre her. Der er mere læg her i parken.
2: Ja, det er der. Vi har ikke omklædningsfaciliteter herinde til alt. Man kan komme ind på toilettet et øjeblik, men jeg kan godt se med alle dem, der kommer i store stimer nu, når busserne læser folk af, der skal altså virkelig nogle faciliteter til. Men det klarer de udenfor til sydlandet.
1: Men selvom det giver lidt arbejde for jer, så er det vel også god PR for jer. Der er mange løbere, der måske kigger her. Hold op, der er det hyggeligt her. Der skal vi da en anden gang.
2: Ja, det kan vi kun håbe, men de får desværre ikke adgang ind til lokalerne. Ørstespavillonen er frivilligt drevet med cirka 40 mennesker, som driver det, og vi... Det er 15-16 år siden, at vi overtog en ruin, og siden der er der investeret 14 millioner kroner i det her, som vi har fået fra nogle fonde, så vi skylder ikke noget væk. Det er øens kultur- og forsamlingssted, og teatersal har vi også herinde ved siden af, så vi kan holde nogle koncerter. Og det er det, vi leger det ud til. Vi har ca. 550 medlemmer, som støtter op om det her, og det er egentlig baggrunden til, at vi har kunne få så mange fondspenge, som vi har fået til at få det her sat i stand. Vi er meget stolte af det.
1: Og det er jo også dig, der siger, at godt 2.000 løbere skal afsted lige om lidt.
2: Ja, bestemt.

0: mange hits fra Sombre. Det her var Homebreaker. Og så skinner solen igen ned på torvet i Svendborg, hvor radiobilen er placeret. Det er nemlig her, der er målfelt for Fynske Bank, De Tre Broer. Og nu er der kommet i gang i scenen, hul igennem til lyden. Der var det store tidstagningsskilt, der også kommet op. Og der er masser af frivillige fortsat, der er i gang med at sætte vand og fugt frem til løberne, når de kommer her til målfeltet. Jeg har lovet at sige, at det, der normalt er på torvet, nemlig torvehandlen, altså også er her i dag. Ikke lige her på torvet, det er flyttet over på Centrumpladsen. Men der er altså også mulighed for at gøre en god torvehandel i dag. Det foregår bare over på Centrumpladsen. Og så er der altså ikke ret lang tid til 23 minutter til løbet skydes i gang her i det sydfynske med Fynske Bank, De Tre Broer. Og der er mange forskellige grunde til, at man løber med.
1: Peter Jensen, du skal ud og løbe nu, og du kommer fra Kerteminde. Hvorfor stille op her ved De Tre Broer?
2: Jamen, jeg løber De Tre Broer, fordi at, jeg er i gang med at lave en indsamling til fordel for Børnecancerfonden. Jeg deltager i den fynske udfordring, og De Tre Broer er en del af det løb.
1: Ja. Og hvorfor løber du for Børnecancerfonden?
2: Der er to årsager. Jeg løber for at hjælpe andre familier og børn, som kæmper mod kræft. Og så fordi at vi for lidt over et år siden har mistet vores 4-årige datter Merle til kræft selv, så... Jeg gør det både for hende og for mig selv, og også for at hjælpe alle dem, som stadig kæmper.
1: Så det er en slags helle for dig at skulle ud og løbe lidt medicin for dig her, og løbe oven på sådan en oplevelse?
2: Ja, det løbe hjælper mig meget, både da Merle var syg, men også her i tiden efter. Det er ligesom sådan en frirum, en form for terapi eller medicin, som du selv siger, for at komme ud og få lidt afløb for tankerne. Ja.
1: Og hvordan skal du så forme det her løb? Løber du alene, eller har du sådan en kammerat med?
2: Jeg har min rigtig gode løbemarker med, Jakob, som jeg skal løbe sammen med. Så jeg håber, vi kan holde en stabil pace og få et rigtig godt løb. Det er jo flot vejr til det nu, så jeg håber, vi får en rigtig god tur.
1: Men du satser på alle de her tre løb på Fyn?
2: Ja, altså vi har Lillebælt. Det har jeg været igennem. Det var hårdt. Men godt. I dag tænker jeg også bliver hård, men det skal også nok blive rigtig godt. Og så er der det sidste, det er jo H.C. Andersen Marathon i Odense til september. Ja.
1: Og også glad for, at du kan samle noget ind til Børnecancerfonden.
2: Meget. Vi har rundet 89.000 nu, og jeg håber, at vi kan samle endnu mere ind. Så hvis man er derude, og man har lyst til at donere, så kan man gøre det via min Instagram. Man kan også gøre det på fundraisers.dk og Børnecancerfonden. Min Instagram er pædagog. Hvis man kan finde det, og man har lyst til at give et bidrag, så endelig gør det, så vi kan få hjulpet en masse familier. Yeah.

0: live på Sydfyn.
1: Og det er med selskab med Coldplay og BTS. Og så er der altså ikke lang tid til 7 minutter, så går starten til årets udgave af Fynske Bank, de tre brugere i Rudkøbing. Og manden, der skal sætte det hele i gang, det er jo Langelands borgmester Jørgen Nielsen. Ham kan du møde lige om lidt.
2: Golf har ingen alder. Er du interesseret i at vide mere om, hvorfor golf er så populær? Så se mere på svendborggolfklub.dk.
0: Landevejens tømmer og snedker leverer solide og holdbare løsninger. Så lad os energioptimere din bolig. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
3: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger på motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
4: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
0: Diablo live.
2: I samarbejde med vores live-partnere Fynske Bank, Sef Energi, DF Forsikring og Under Uret. God smag og gode oplevelser.
0: Diablo live.

0: forsangeren fra Absurd, Sigurd Bertram. Og det er på torvet i Svendborg. Radiobilen er placeret. Vi varmer op til starten på Fynske Bank, de tre broer. Det er om 5 minutter, starten går. Og i år er det Langelands borgmester Jørgen Nielsen, der skal sende løberne afsted. Men lige inden han skal det, har vi fanget ham.
1: Jørgen Nielsen, du er borgmester her ved Langelands Kommune, og jeg ved, det er en travl lørdag for dig.
2: Det er rigtigt, det er det. Det her det er andet arrangement. Jeg skal jo have få fornøjelsen af at få lov til at sige et par ord inden, at starten den skydes i gang kl. 10.30. Så, men jeg har været i gang siden klokken lidt i 7, hvor jeg har været til fugleskydning i Rudkøbing Borgerlige Skyttelag, hvor jeg har deltaget her fra klokken 7 af med mars mod skoven og morgenmad, og en lille tale har jeg også haft, og har fået lov til at fornøjelsen af at overvære den første del af skydningen.
1: Og hvad så efter de tre broer?
2: Ja, så er det hjem og have lidt andet tøj på, og så skal jeg til Magneby Efterskole, hvor man har været heldig at få nogle midler fra Nordea-fonden til en ny bålhytte. Og den skal jeg indvise nu her kl. 11.45, skal jeg klippe snoren til det. Og så skal jeg blive i det sydlangelandske område. Jeg skal videre til Koldkrigsmuseum Langelandsfort, hvor der åbner tre nye udstillinger i dag. En om Warszawapagtens angrebsplaner og Forsvarets Efterretningstjenestes rolle under den kolde krig. Og så en 0,3 ubåd, hvis man kan sige det sådan. Det er ubåden Springeren, hvor man har bygget op frivilligt. Har igennem de sidste tre år bygget en helt ny udstilling op med 85 pallebuer, der er blevet samlet til en tredjedel af en ubåd, hvor man har lavet en kunstig skal rundt omkring. Det skal vi her kl. 13 på Koldkrigsmuseum Langelandsfort, hvor der faktisk er åbent. Der er åbent hus, hvor alle interesserede kan komme gratis ind i dag. Og jeg kan sige, at planen er, at der er folk fra Jægerkorpset, der springer ud med faldskærm og kommer ned med de to sakse, der skal bruges til at klippe den røde snor til udstillingen her, så lige kort efter kl. 13. Så der er også noget at opleve dernede, udover selvfølgelig de almindelige udstillinger og Koldkrigsmuseum Langelandsfort, som jo netop har åbent for alle i dag.
1: Så en travl dag at være borgmester, men vel også en dejlig dag.
2: Det er jo en skøn dag, og det her arrangement, som vi står med lige nu her, de tre broer halvmaraton, det er jo det første i en række af tre større sportsarrangementer, vi har på Langeland i den her sommer. Næste gang, vi skyder noget i gang, det er en etape af PostNord Danmark Rundt, som vi skyder i gang for torvet her i Rudkøbing lørdag den 1. august med tv-transmissioner 72 km på de langelandske landeveje, inden rytterne forlader Langeland, hvor vi også kommer til at lave en folkefest herude på busterminalen ude på Ringvejen. Og så kommer der det sidste af de større sportsarrangementer, vi har. Det er den 29. august, hvor vi har gravelløbet Langeland Rundt, hvor vi forventer lige forhåbentlig nærheden af et sted mellem 400 og 500 deltagere.
1: Men nu gælder det Fynske Bank, de tre broer. Hvad betyder sådan et løb for Langelands Kommune?
2: Jamen det betyder jo noget, at der kommer, så vidt jeg har kunnet læse mig til, så er det 2063 løbere, der kommer i dag. Plus der kommer jo en masse mennesker, der fragter dem herover i bil, løberne herover, og nogle parkerer bilen herover og kommer tilbage hertil. Nogle af jer har lokalt, men en stor del af dem kommer selvfølgelig udefra. Vi har dem inde igennem byen nu her fra morgenstunden af, hvor de henter startnummer. Der er også steder rundt i byen, hvor der har været muligt at få en kop kaffe og et rundstykke her i løbet af formiddagen og morgenen. Og det betyder selvfølgelig noget, at vi får åbnet byen allerede nu, og vi får folk har forhåbentlig haft en god oplevelse af at være her i nogle timer, som flere af dem har allerede nu, og kommer jo også til at vende tilbage her til at hente deres bil, eller de bliver kørt over familie, som måske bliver her og tager et par timer rundt i gaderne.
3: Diablo live.

0: Svendborg Golfklub. Her flyver tiden afsted på de store grønne arealer og sætter hverdagsræset på standby.
1: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
2: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
3: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
4: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 4-9 Blondes. Sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Gnags, Pete og Hookworm. Når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
5: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck ved Bryghuset. Her serverer vi god mad til store, kolde fadøl.
6: Gør din nabo grøn af misundelse. Fyld din have med planter, krydderurter og stauder. Køb direkte hos Gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg.
7: Motion, leg og hygge, det er kvalitetstid med familien. Tag familien med i Svendborg Svømmeland. Vi har åbent i dag fra kl. 9-16. Husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland, en ren fornøjelse.
8: Har du fået en skade på din bil? Bare rolig, den klarer Autohuset Fred Vest i Svendborg. Mange års erfaring og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Kig ind til Autohuset med Jim Vest.
9: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Amfistemning, lækker fynsk streetfood og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
10: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
11: Diablo Live.
12: I samarbejde med vores live-partnere under uret Fynske Bank, Sef Energi og GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Diablo Live.

0: I selskab med Sebak, det var Natteravn. Og så er starten gået til årets udgave af måske verdens smukkeste halvmaraton, Fynske Bank, De Tre Broer. Det er jo i Rudkøbing, der er startfelt, og så ender det her på torvet i Svendborg, hvor radiobilen er placeret, og hvor der lidt senere bliver mulighed for at være med i vores gratis lykkehjulskonkurrence Spind og Vind. Men lige nu skal det handle om en af dem, som rigtig mange kommer til at møde stemmen af, nemlig manden, der skal speake hele løbet igennem.
1: Ulrik Jensen, du er jo løbsspeaker, og hvad er det for en opgave?
2: Jamen, det er jo en dejlig opgave. Jeg glæder mig hver eneste gang, jeg skal ud og speak, for jeg synes, det er dejligt, og jeg kan bestemme lidt musikken, jeg kan bestemme, hvad jeg selv vil sige og sådan nogle ting, og så er det jo bare blevet fantastisk dejligt med alle de her løbere, der bare tilmelder sig til løbende i øjeblikket, og så kommer ud og speak både til dem og sætte det hele i gang. Jamen, det er jo en fest hver eneste gang, jeg skal ud og speak. Det er fantastisk.
1: Du har været speaker under H.C. Andersen Marathon i 10 år. Hvad synes du om De Tre Broer?
2: Jamen, det er jo et fantastisk løb. Jeg tror ikke, jeg kender andre løb her i Danmark, der løber over tre broer, forbi Valdemar Slot. Og så plejer der at være fyldt med mennesker inde på torvet i Svendborg. Nu er det desværre ikke så godt i dag, men jeg tror stadigvæk, der skal nok komme mange derind, så det er jo en fantastisk rute, det her. Så det er et fantastisk løb.
1: Men der er vel god stemning her i Ørsteparken nu forud for løbet, og selvom vejret ikke er super, så er det vel bedre at være her end som for tre år eller for to år siden nede ved havnen.
2: Ja, det var ligesom, der kørte vi hjemmefra i skjorte her, og da vi så kom hjem, så måtte vi have vinterfrakken på. Så det er meget godt, det er flyttet her i Ørstesparken, hvor der er lidt læg, og løberne kan gå rundt og hygge og snakke, og de kommer jo god tid, kan man jo se nu her. Og så det er bare godt, det er flyttet her i Ørstesparken, ingen tvivl om det. Og det tror jeg også, det vil være fremover. Så er det jo bare derude her klokken 10:30 for alle løberne. Det blev lidt sejt i starten, fordi der er lidt modvind i starten.
1: Er det travle timer for dit vedkommende?
2: Nej, det ved jeg ikke, om det er travle timer. Jeg den type, jeg sætter jo altid og forbereder mig lidt, i hvert fald nogle dage før, fordi at, og så tænker jeg, hvad er op i tiden nu her? Det er ligesom at spise pizza uden ost, at Danmark ikke er med til VM. Det kunne være sådan nogle bemærkninger, jeg vil fyre af, når jeg sætter og spiker. Så jeg sætter. Jeg skriver ikke så meget ned, jeg har det bare lidt i hovedet og tænker, hvad er op i tiden nu her? Skal vi nok også lige høre lyset netop med Albert Vinding, der blev kort til det bedste sang. Så jeg sad lige sidder og hørte den 3-4 gange, en fantastisk sang. Skal vi også lige høre og lige sige tillykke til hende og sådan nogle ting. Så det er sådan nogle små ting, jeg sidder og forbereder. Og så er der mange praktiske bemærkninger til det her løb, tre bruger, fordi alle deres bagage skal jo køres ind, inden man løber. Så der er mange praktiske ting ved det her løb også.
1: Og du er lige så travlt som jeg, for det er om at som løbsspeaker også komme over på torvet og ikke er blevet lukket ind her i trafikken.
2: Ja, altså, jeg har heldigvis en bil, der kører, men starten når at gå. Men jeg tror, vi har lidt vores eget skilt og vores egen rute. Sidste år ved Dagrovet inden cirka 20 minutter før Mathias Brøgner, han kom i mål. Så han har ført også med i dag og er kæmpe favorit jo. Det er klart, han er lige blevet dansk mester i maraton. Så ja, lige snart starten er gået her, så skal vi, og det skal du også, ind til de mange mennesker inde i Svendborg, inde på torvet. Det er altid, det er festligt. Diablo.

0: Ja,
1: du er en af dem, der har været sådan meget realistisk omkring det, du sagde, at vi skal i hvert fald ikke ringe til dig på vej opad fra tronen, så har du prøvet turen nok til at vide, at det er der, det bliver hårdt?
0: Ja, det har jeg.
1: Hvordan har du varmet op til at skulle løbe et halvmarathon?
0: Jeg løber sidste år, da jeg har løbet det siden.
1: Så du har simpelthen holdt det ved lige hele året?
0: Ja.
1: Hvad, udover stigningen fra tronen, så hvad tror du bliver den største udfordring? Hvornår kommer der en mur?
0: Forhåbentlig først med de 18 kilometer.
1: Men lige nu er formen god, og selvom det har regnet lidt, så tænker jeg, at det er sådan til at komme igennem.
0: Det er det.
1: Det blæser vel en del der lige nu?
0: Overhovedet ikke.
1: Overhovedet ikke? Det var dejligt. Pia, tak fordi du ville være med her, og så have en rigtig dejlig tur sammen med alle de andre løbere og jeres team fra Fynske Bank.
0: Mange tak.
2: Med på det gode, live på Sydfyn. Diablo live.

0: Diablo live på Sydfyn. Sydfyn live på Diablo.
1: Og det vil godt gerne her med Lauren Hills, Can't Take My Eyes Off Of You. Og nu siger jeg et godt nummer, det kunne jeg da sige. Du synes mig, at du stod og sang med.
2: Jamen, det kan jeg jo ikke lade være med, når der kommer sådan en klassiker jo.
1: Normalt så bliver du jo ikke lukket ud før om aftenen. Så er det mellem 18 og 20, du får lov at være udenfor.
2: det lyder slemt, men ja, det er jo rigtigt, Danny. Nu er jeg her.
1: Du står på vores aftenradio, og så er det jo også lykkens gudinde. Det er dig, der skal være med til at spinde med hjulet. Og hvis man ikke har prøvet vores konkurrence før, så hedder det spin og vind. Og det er fordi, der er et lykkehjul involveret.
2: Det er rigtigt. Man spinder, og man vinder. Det koster gratis, så kom glad herned.
1: Og vi er faktisk klar om ikke stanset med lykkehjulet. Vi vender lige til, der kommer et ophold i det her nedbør, der er lige nu. Men det er jo altså ikke kun her på torvet, hvor Diablo sender live, og til de tre brugere, der er gang i den. Der sker en masse i området i dag, og det skal det handle om nu.
0: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig. I dag kan du møde hjemmeværnet på Frederiksøen. Du kan møde hjemmeværnsfolk fra hær, flyver, på og marinehjemmeværnet. Der er aktiviteter, musik og meget andet. Det er på Frederiksøen til kl. 16, og det er helt gratis. Igen i dag er der udstilling af biler og motorcykler i Krøyers Have. Kom og se det store udvalg af flotte gamle veteranbiler. Det er i dag til kl. 14. Hvordan arbejder en ægte forsker egentlig? Forskere undersøger hver dag naturens mindste væsener, finder nye arter og mange andre fascinerende ting. Hop i forskerkitlen og udforsk naturens mysterier i Naturlab. Det var Naturama i dag fra kl. 10. Igen i dag er torvet i Rudkøbing fyldt af lokale fødevareproducenter, der er en hyggelig stemning og mulighed for at købe friske varer. Der er Langelands Fødevaremarked på torvet i Rudkøbing til kl. 13. Og så er det i dag anden dag af Svendborg Jazz Festival med masser af musik i Riberskov fra kl. 14. I morgen er der familiedag med vandsport i Rudkøbing. Der er stand-up paddling, kajak, snorkling, sejlads, roning, fiskeri og meget mere. Alle aktiviteter afvikles af certificerede instruktører. Det er familiedag i morgen på Skudehavnen mellem kl. 10 og 15, og det er helt gratis at være med. I morgen er det De Vilde Blomsters Dag. Danmarks Naturfredningsforening Svendborg inviterer på en 3 km vandretur i Rødme Svinehaver. En af Fyns rigeste botaniske lokaliteter. Turledere er Arne Brun og Jan Hellmann. Det er i morgen mellem kl. 10 og 12.30. Men i morgen er der også 80 års jubilæum for John Madsen i Tved Boldklub. John har spillet fodbold i 80 år, alle årene i Tved Boldklub. Det bliver fejret på Tved Stadion i morgen fra kl. 12.30. Men i morgen er der også et koncert med Tue Kirkes børne-, junior- og ungdomskor. Korene synger et bredt udvalg af årstidernes sange, samt andre sange og salmer, der bliver holdt af. Det er i Tue Kirke i morgen fra kl. 14. Koncerten var en lille time. Og så er det i morgen og mandag, at Stella Majs byder på sommergrillaftener. Det er både søndag og mandag fra kl. 18, at der grilles i haven.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.

0: Med på det gode, live på Sydfyn. Diablo live.
1: Og det var i selskab med Tom Grennan og Don't Break the Heart. Diablo sender i dag live fra torvet i Svendborg. Det her, der er målområdet for Fynske Bank, de tre broer. Og starten er jo altså gået. Det er præcis 22 minutter siden, at masterstarten gik i Rudkøbing. Og de hurtigste løbere når snart til første depot, og der er vi også med om et øjeblik.
2: Promover din virksomhed over for 100 frivillige, 1000 medlemmer og 6000 gæster. Bliv sponsor i Svendborg Golfklub. Se mere på svendborggolfklub.dk.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
4: Bliv sommerklar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
5: Så tag til Fleggaard.
6: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
12: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
16: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
20: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.

0: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herrefort Bernæs med bøf af irsk Herrefort kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
5: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner, selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
6: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
7: Diablo live. Live.
8: I samarbejde med vores live-partnere, GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi, sammen med vi Sydfyn.
7: Diablo live.

0: Diablo nyhederne.
1: Flere hundredtusinde pendlere får nu et højere befordringsfradrag, også selvom de ikke er ramt af stigende brændstofpriser, skriver DR. 1,1 million danskere får i snit 2300 kroner i fradrag, og det er også til elbilister og pendlere i den kollektive trafik, der ikke er ramt af de stigende priser. Det er en ren gave, vurderer en skatteekspert. Regeringen fastholder, at forslaget vil gavne danskere i arbejde. Digteren Kasper Erik er blevet kåret som årets sundhedsdebattør 2026 af Danske Regioner. Prisen, der blev uddelt ved folkemødet på Bornholm, får digteren for sit arbejde med at sætte fokus på livet med handicap og skabe debat om større forståelse og plads til forskellighed. Ved prisoverrækkelsen i går fremhævede sundhedsminister Ida Auken Kasper Eriks mod til at stå frem og skabe forandring. EU-27 medlemslande har nu besluttet, at forhandlingerne om at optage Ukraine og Moldova i EU går i gang på mandag. Det sker efter, at Ungarn har ophævet sin blokering af forhandlingerne efter at have indgået en aftale om det ungarske mindretal i Ukraine. EU-kommissionens ledelse kalder udmeldingen for et stort skridt fremad.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
3: Meldingen fra DMI er, at det bliver en sydfynsk lørdag med lidt sol, men også en del byer, der kan være kraftige nogle steder med torden. Ude på eftermiddagen klarer det lidt op. Temperatur i dag mellem 13 og 17 grader og en svag til jævn vind fra sydvest, der tiltager og bliver let til frisk, måske med cooling i løbet af dagen. Og her er det så Danny Fogen og Diablos Live Team, der byder velkommen til Torvet i Svendborg. Det er her, radiobilen holder placeret. Og Maj-Brit, der er ikke længe til, at du giver gaver til højre og venstre, når der er spin og vind med Diablos lykkehjul.
4: Det er der ikke længe til, og jeg kan godt sige dig, Danny, jeg glæder mig simpelthen så meget.
3: Hvordan har du det med at sove i øjeblikket? Hvornår går du senere i seng på grund af de her lyse netter? Altså, det er jo nærmest lyst hele tiden.
4: Jamen, det gør jeg ikke, nej. Jeg faktisk er blevet bedre til at komme i seng i ordentlig tid, så det er helt omvendt ved mig.
3: Altså, jeg begynder sådan noget med at stå rigtig tidligt op, fordi allerede det er nogle 4 om morgenen, der er så smukt ude i skoven, altså.
4: Det er der også.
3: Og der er også smagt på ruten, som løberne løber, og vi er med på ruten lige om lidt, at vi er klar ved et af depoterne, hvor løberne skal i vand. Først fejrer vi lige de lyse netter her med Sigvard og Sigvard.
0: Diablo live.
2: I samarbejde med vores live-partnere, Sef Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
0: Diablo live.

0: selskab med Svea S. og Sigvar. Det var hyldelsen til de lyse nætter. De er blevet sådan live fra Fynske Bank, de tre broer, og vi har lige fået melding om, at første løber nu har passeret 10 km mærket. Nu skal vi ud til en af dem, der er med på ruten, men ikke decideret løber, nemlig vores sportschef Erik Kirk.
1: Jeg stopper op på ruten, hvor løberne har løbet godt 5 km, hvor man kommer til det første depot. Oliver og Maria, I er fra SG Atletik her i Svendborg. Og jeres opgave, hvad er det?
2: Det er, at alle løberne, når de kommer forbi, så får de tilbudt noget vand. Ja, vi står klar ved sådan nogle borer, og så deler vi vand ud.
1: Og har I erfaring med, at det er alle løbere, der skal have vand?
3: Nej, der er faktisk nogen, der bare løber forbi, og faktisk ikke tager noget vand, de løber forbi, og så kan de tage det ved næste depot, eller hvad de vil. Der er også bare nogle af dem, der slet ikke tager noget, og så... men der er så også nogle af dem, vi kan se, der kommer forbi, som er maxpresser, hvor vi går ud, og så giver dem i vandet, og så kan vi se på dem, at det faktisk er en stor hjælp, at vi står her, og vi giver dem vand.
1: Kan det være lidt kaos, når der kommer sådan et stort felt, fordi jeg kan se, at vandflaskerne, de står meget tæt?
2: Ja, de kommer alle sammen på én gang, eller der kommer en stor flok på én gang, der skal vi virkelig være klar til at så flytte vand frem til dem. Vi er travlt.
1: Men er der også nogle løber, der sådan lige skal sunde sig lidt og lige har lyst til at snakke med nogen?
2: Nej, det er ikke sådan. Ikke når de er nået 5 km, det er det ikke. Der er lige nogen, der måske lige skal ind på toilettet, men det er ikke sådan, at de snakker.
1: Og hvor mange depoter er der på ruten? Det er jo det første depot efter godt 5 km her.
3: Jamen, der er jo 4. Hvad er det? Det er efter 5 og... Hvad er det? 8. Og så er der en efter 16. Ja, så en på 18. Sådan. Yeah. Vi er ikke helt sikre, men omkring de distancer der. Og ja, og så slutter de jo af nede ved byen nede i Svendborg, hvor at vores faktisk min træner står og tager imod med medaljer fra SG også.
1: Og hvor mange er I på jeres depot her til at hjælpe?
2: Vi er 10. Det er der på alle depoterne, der er der 10 mand.
1: Og jeg kan se, at det er kun vand, men på andre depoter, der er måske også lidt mere, at man kan give til løberne.
2: Ja, der er noget energidrik og noget frugt ved nogle af depoterne også, ja.
1: Altså, er det ikke en lidt travl opgave, man har, men også hyggelig?
3: Jo, altså, vi er lidt travlt, og vi sådan, vi stresser ikke rundt, men det er sgu meget hyggeligt, fordi vi kender alle sammen hinanden, og vi ved, at okay, vi hjælper lige her, men altså... Men så til sidst, når vi har fået det hele på plads, så står vi der, og så tager vi et billede, og så står vi der, at okay. Og så er vi helt ro på, og så ved vi, at nu der er 20 minutter, til de kommer, og alle de der ting der, så står vi sådan, og vi kender hinanden, står bare og snakker. Og
1: I er også klar næste år, det er en god opgave.
2: Ja, det er en rigtig god opgave. Vi er helt sikkert klar.
1: Jeg kan se løberne, de første er langt ude i horisonten, så I får travlt selv om at hellere sige tak for nu.
2: Tak.
3: Ja, selv tak.
4: Den bedste musik til hele Sydfyn. Dette er Diablo.

0: I selskab her med Mate Laser, DJ Snake og vores egen sydfynske mø, det var Lean On. Det er der i dag live fra Fynske Bank, De Tre Broer. Vi sender live her fra torvet, hvor der jo nu er godt gang i lykkehjulet. Majbrit er klar med masser af præmier i spin og vind lykkehjulet, hvor det var gratis at være med, og der er gevinst på alle felter. Nu skal vi ud på selve ruten til en af dem, der løber med. De er Kenneth Kale, du er fra Fynske Bank. Var det dejligt at have dig med her i programmet?
1: Goddag, Daniel.
0: Hej. Hvor langt er du kommet? Hvor langt er du kommet på ruten?
1: Jamen, jeg har i hvert fald passet 5 km. Jeg tror, vi er tæt på de 10. Jeg er ikke sikker.
0: Du er en af de mange ansatte fra Fynske Bank, der er med i løbet. Du er 26 år, og så er der noget med, at du til daglig også spiller fodbold på et ret højt plan, ikke?
1: Det er ikke et højt plan, vil jeg sige. Det er der, men jeg spiller kvalitetsdation, ja, til daglig.
0: Ej, det er da også et fint niveau.
1: Og så, ja, det er okay.
0: Det er noget med, udover at du spiller fodbold, så er du også trænet i form af længere løbetur på 10 kilo?
1: Det er korrekt.
0: Har du sådan et bud på, hvad din måltid bliver?
1: Jeg tror, jeg løber den på 1 time og 40 minutter. Jeg ved ikke, om det er realistisk.
0: Jeg kan i hvert fald høre, motivationen er høj. Der har jo været lidt nedbør. Hvordan har det påvirket ruten for dig indtil videre?
1: Overhovedet ikke. Det er ikke påvirket. Og her, Danny. Det handler om at være positiv. Og så være glad. Så når man langt. Og det er lige om det løb, eller om det er noget andet.
0: Dia, hvor er det dejligt at høre. Du skal nok nå et mål. Tusind tak for det. Og pøj, pøj.
1: Selv tak.
2: Diablo, hvor det sker på Sydfyn. Live.

0: var Infernal med Touch Heaven. For lidt over tre kvarter siden startede mere end 2.000 løbere på Danmarks måske smukkeste halvmaraton, Fynske Bank, De Tre Broer. Starten gik fra Rudkøbing, og målfeltet er jo her i Svendborg på Torvet, hvor Diablo sender live fra. Langelandsbroen har været spærret, den spærring er ophævet nu. I Svendborg bliver en del centrale veje midlertidigt spærret under løbet. Det er fra cirka om en halv times tid, og så til 13.30. Det gælder altså blandt andet Skovvej, Ensevej, Voldgade, Centrumpladsen, Skolegade og Ramsherrede. Og så er afkørslen til Sundbrovej ved Svendborgsundbroen altså lukket frem til cirka 13.30. Og for at holde styr på, at det hele fungerer, som det skal, så er der nogen, der skal hjælpe med trafikreguleringen.
1: Merete Christensen, jeg har fundet dig sammen med andre, der er klar til at køre ud på motorcykler, og jeres opgave, det er vel trafikregulering?
2: Ja.
1: Kan du fortælle lidt om opgaven?
2: Jamen, vi skal jo stoppe trafikken, stoppe biler og hvad ellers, der kommer kørende, så løberne kan få plads til at komme afsted og komme videre.
1: Så der bliver travlt lige fra start og så til målvalg?
2: Ja, i hvert fald fra start, til de er kommet her fra Rudkøbing af. Og så følger vi jo, skifter pladser over igennem Sigeø, og så skal de ned igennem Valdemar Slot. Og så tager hjemmeværnet over. De er også med her på Tåsing og Sigeø.
1: Men der er også politi, vel?
2: Jo, det er der. Altså får vi problemer sådan for alvor, så kalder vi på politiet, så kommer de og hjælper os.
1: Men jeg kan se, at jeg har headset på, så I kan tale sammen, selvom I sidder på motorcykler.
2: Ja, det kan vi. Vi har enten over telefonen, har vi, så vi kan snakke sammen, eller også har vi radioer.
1: Og I skal vel arbejde lige fra den første løber kommer over der til Valdemar Slot, til den sidste løber er forbi?
2: Ja, det skal vi. Det skal vi. Der kommer sådan en cykel eller to og siger, at nu er den sidste løber. Så må vi nedlægge posten, og så må vi køre videre til den næste post, hvor vi skal være.
1: Men det er ikke bare trafikregulering, det er vel også at passe på løberne?
2: Især det, ja. Det er det. Vi skal jo have alle løberne i mål.
1: Og er der sådan lidt nerver på, før her, hvor starten skal til at gå lige om lidt?
2: Ja, der er sommerfuld i maven, det skal der jo være. Vi håber det bedste. Og håber, at trafikanterne vil opføre sig pænt også, så vi får en god dag alle sammen.

0: Diablo, hvor det sker på Sydfyn live.
1: Og Diablo sender jo live fra Fynske Bank, de tre broer. Der er ikke så længe, til vi forventer at se de første løbere her i målfeltet på torvet i Svendborg. Og så er det jo for alvor sommer. Vi er i gang med den 13. sommerdag. Og hvis du tænker, hvad er jo ikke så sommeragtigt? Jamen, det er jo sådan, den danske sommer er. Og nu er du mulighed for at være med i Meny Hestlag og Diablos store sommerkonkurrence, hvor vi hver fredag hele sommeren finder ugens gavekortvinder, der kan shoppe ind til en lækker sommermenu eller sommergrill. Det er Meny i Hestlag. Og for at være med i konkurrencen, skal du fortælle os, hvad er din hemmelige ingrediens i den perfekte grillmarinade? Skriv til os på 28 103 103, så du er med i konkurrencen. Og der er allerede kommet en del bud, blandt andet skriver Camilla, friskpresset lime juice er mit hemmelige trick. Så bliver det aldrig kedeligt. Hvad er dit hemmelige trick til den perfekte grillmarinade? Send dit svar her til studiet, så du er med i konkurrencen om grillbakken til Meny i Hestlager. Du er med lige nu på 28 103 103. Held og lykke.
2: Golf har ingen alder. Er du interesseret i at vide mere om, hvorfor golf er så populær? Så se mere på svendborggolfklub.dk. På udkig efter et nyt energiselskab. Hos SEF Energi får du strøm til konkurrencedygtige priser, og vi klarer alt det praktiske for dig. Vælg den elaftale, der passer bedst til dig på sefenergi.dk. Så bliver du en del af Danmarks mest pålidelige energiselskab. SEF Energi. Tæt på dig.
3: Motion, leg og hygge, det er kvalitetstid med familien. Tag familien med i Svendborg Svømmeland. Vi har åbent i dag fra kl. 9 til 16. Husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland, en ren fornøjelse.
4: Nem aftensmad, lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
5: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rødkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
6: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
7: Drømmer du om ny elbil? Lige nu er der sommerkampagne ved Toyota med en rente på kun 1,99%. Vi ses hos Via Biler på Odensevej i Svendborg.
0: Diablo live.
2: I samarbejde med vores live-partnere Fynske Bank, SEF Energi, DF Forsikring og Under Uret. God smag og gode oplevelser.
0: Diablo live.
8: Hi, it's Teddy Swims, and this is The Door, right here at Radio Diablo. That's

0: I selskab med Teddy Swims, det var The Door. Det er, du sender live fra Danmarks, måske verdens smukkeste halvmaraton, Fynske Bank, de tre broer. Og det er jo altså om ikke ret lang tid, vi forventer. De første løbere her på pladsen, ikke Erik?
1: Det var ikke så længe før de første løbere, de kommer i mål her ved Torvet i Svendborg. Og nu har jeg jo så forladt startområdet i Rudkøbing, og nu har jeg fundet en dame fra Odense, Anne. Og du står og venter her ved målstregen. Hvorfor?
2: Jeg venter på min mand, Sune. Ja.
1: Og er det en af de første, der kommer i mål, eller er det en, der er sådan lidt mere motionspræget?
2: Ej, jeg tænker ikke, han er en af de første. Jeg tænker, han klarer den på omkring 2 timer.
1: Og har han så forladt dig de sidste par uger for at skal træne op til det her løb?
2: Ikke så meget, som han burde, tror jeg. Han kunne godt have trænet lidt mere, men han plejer at klare den alligevel. Hmm?
1: Men kunne det ikke have været omvendt, at det var dig, der skulle løbe, og så manden stod og hæppede på dig?
2: Jo, men lige år, der har jeg alligevel fået et barn i stedet for, så det, det tager vi. Det kan være næste år.
1: Ja, jeg kan se, at du har taget veninde med, og der er 3 små børn med, så det er vel også sådan en lille familiehyggetur.
2: Ja, men vi plejer at tage med. Det er min søster, der er med, og hendes barn, og så mine 2 børn, og vi plejer at tage afsted til at være halvmaratonkoner og se, de løber. Ja.
1: Og når din mand så kommer ind på opløbsstrækningen, kan du så se på hans løb og hans ansigtsudtryk, hvordan han har det?
2: Jamen, han plejer at smile. Lige meget, hvor dårligt han har det, så smiler han altid, når han løber, så det er, ja, han virker altid til at have det godt, men...
1: Og hvordan opfører I jer så på den anden side af banden? Er det sådan, at I hæpper, eller hvordan tager du imod ham?
2: Vi hæpper alt, hvad vi kan. Ja, også børnene. De hæpper alle sammen. Mm?
1: Men du glæder dig til at få manden i mål?
2: Det gør jeg. Det gør jeg. Jeg håber ikke, det regner for meget.
3: Med på det gode, live på

0: Svendborg Golfklub. Her flyver tiden afsted på de store grønne arealer og sætter hverdagsræset på standby.
1: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
2: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design. Din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
3: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
4: Det du skyller ud, forsvinder ikke bare. Det skal renses, og noget belaster mere end andet. Brug toilettet rigtigt og afløbet med omtanke. Små vaner gør en forskel.
5: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
6: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
7: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
8: Diablo live.
9: I samarbejde med vores live-partnere under uret Fynske Bank, Sef Energi og GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Diablo live.

0: I selskab med Bruno Mars og Cardi B, det var Finesse på Diablo, hvor vi i dag sender live. Det er her fra torvet i Svendborg. Vi er live fra den tredje udgave af Fynske Bank, de tre broer, der afholdes under den nye ledelse. Og en konstatering af, at nu er det altså meget tæt på. Stadionspeakeren har lige sagt, at de er altså i gang med den sidste kilometer ude på strækningen. Og udover, der jo selvfølgelig er mulighed for her på torvet at tage imod løberne. Der er rigtig mange, der har taget opstilling ved målporten og opløbsruten på Ramshavet. Ja, så er der jo altså også mulighed for at være med i vores spin- og vind-konkurrence. Det er lige her foran radiobilen, at Majbrit er klar. Det er med Diablos store lykkehjulskonkurrence, hvor det jo altså er helt gratis at være med, og hvor man til gengæld kan have mulighed for at vinde præmier på alle felter. Og det vi alle sammen venter på lige nu, er altså, at vi får de alle hurtigste løbere i mål her til Fynske Bank, de tre broer. Vi har talt med løberne undervejs på ruten, og det har faktisk, selvom det måske for mange har været sådan et irriterende vejr, været rigtig godt løbevejr. Vi har faktisk fået meldinger omkring Valdemar Slot, hvor der faktisk en del medvind på ruten. Og sidste år var det jo en meget varm affære, så jeg har også hørt, at det her med, at der faktisk var mulighed for at blive kølet lidt af, faktisk har været meget rart for mange løbere. Og de er altså lige nu på vej det sidste stykke ind mod torvet her i Svendborg, hvor der jo er fest og farver, der er legnet op til, at når de kommer ind, ja, så får de altså udover en medalje, som de får lige når de kommer ind, så er der altså også lidt frugt og noget at drikke og en goodiebag fra Rema 1000, kan jeg se. Og det er altså med spænding, mange familier står og venter på deres udsendelse til fætter, der er med på ruten. Og mange kalder det jo altså Danmarks måske verdens smukkeste halvmaraton. De tre broer, ja, som navnet siger, så er det jo altså en mulighed for at løbe der, hvor man normalt ikke kan, for eksempel lige midt på Langelandsbroen, der tidligere på formiddagen var lukket helt af. Og så kan jeg se, at vi er ved at have den første løber i mål. Nu sker det, han passerer målfeltet nu. Og vi har vores mand Erik Kirk, vores sportschef, stående i målfeltet for at høre, hvem det er, der er kommet ind, og hvordan vedkommende har forberedt sig til turen. Og altså, man kan sige, vinderen af Fynske Bank, de tre broer, er netop kommet ind her ved målfeltet. Og så skal vi have et interview fra Erik Kirk på banen. Han har fanget, kan jeg se, han har fanget den allerhurtigste. Og vi har en linje gennem ned til målfeltet lige her om et øjeblik, hvor der øvrigt også er besøg af Fynske Banks nye brune bjørn, der er altså en festlig affære her ved løbet. Og lad os høre, hvad de har at sige nede fra målfeltet, hvor vi gerne skulle have Erik Kirk med nu her. Jeg kan i hvert fald se, at han er lige ved at få fat i en af de, altså den hurtigste løber, der er kommet ind her i feltet. Jeg kan se, at løberen skal også lige have sin medalje og lige tid til at trække vejret.
1: Jeg kan hurtigt sige, hvis vi så stopper det store sidste år, og ja, 4 måneder.
0: Og ja, vi skal lige have løberen helt på plads. I mellemtiden, så kan jeg jo fortælle, at der er mulighed for at være med i Diablos sommerkonkurrence. Det er sammen med Meny Hæslag, at vi udlodder en grillmenu. Det er hver eneste fredag, og alt du skal gøre er altså at skrive her til studiet og fortælle, hvad det er, der gør din oplevelse allerbedst. Altså, hvilken marinade gør, at grillfesten bliver allerbedst. Hemmelige tricks og tips til gode marinader til grillen, og så er du med i konkurrencen, hvor vi altså hver fredag finder en menu, en vinder fra menu i Hæslager, der får en lækker grillmenu og en grillpakke. Og så tror jeg, at de er ved at få have overdelt overragt medaljer og hvad det der skal til, så vi kan få hul igennem til altså den første løber, ham der var allerhurtigst på ruten Fynske Bank, de tre broer i år. Og noget af det, der jo altså er sådan særligt ved det her løb, er jo i modsætning til Svendborg-løbet, hvor der jo mange af dem, der med arrangerer det, der også med her, er jo altså, at der er rigtig mange udenlandske løbere, og mange, der ikke kommer fra Sydfyn, faktisk er over halvdelen af løberne ikke her fra Sydfyn. Det er interessant at se det her med, at der er så mange, der kommer, og det tiltrækker så mange mennesker, det her løb. Men nu tror jeg, at vi er klar til at stille om til målfeltet, hvor vi altså skal have talt med den allerførste løber, der i den grad havde spændt de hurtige sko på for at komme i mål. Ja, yeah. Så man kan høre, at løbehjulet spinder her i baggrunden. Vi venter stadigvæk på at få fat i den hurtigste løber på turen. Jeg tænker, i mellemtiden kan vi jo altså så komme ud på ruten, hvor vi har en linje igennem til en af de løbere, der også har klaret det rigtig godt og har været med alle årene. Kenneth Auerborg Herold, du løber med fra Fynske Bank. Kan man mærke det der med, at man har prøvet det før?
2: Det kan man sagtens. Meget mere roligt i det. Og selvom det regner i år, så er det alligevel bedre end sidste år, hvor det var pissevarmt. Det var rigtig, rigtig hårdt.
0: Så det er måske faktisk i forhold til din holdning sådan rigtig, rigtig godt løbevejr?
2: Ja, det er det faktisk. Ja. Der har jo været lidt vind, men det er begrænset. Og nu her, hvor vi nærmer os Valdemar Slot, så er der faktisk lidt mere med ind. Så det er okay.
0: Du er jo 49 år og arbejder i banken, og uden at være fordomsfuld, så tænker jeg, at det jo ikke er det sådan et job med mest bevægelse i, der er meget skrivebord. Hvordan sørger du for at være sådan midlerne og stadigvæk holde sådan et højt tempo og knokle igennem?
2: Jamen, jeg løber 2-3 gange om ugen, sådan 10 km.
0: Ja.
2: Så det er det, jeg gør. Men det er rigtigt. Det er meget stillesigende. Jeg går over frokostpause hver dag, sådan at I er det kvitteret.
0: Det lyder sundt. Noget af det, som mange siger, de frygter, det er jo, når I har været på Valdemar Slot, så skal I sådan opad fra tronen ser sig opad. Der er mange, der sådan skal suge luft ind. Er det det, der er prøvelsen?
2: Ja, det er det. Den er hård, og den kommer jo lige efter 30 km eller sådan noget. Så det er sådan lige det rigtige tidspunkt, hvor tingene sidder lidt tungt i benene, og så er det en lang tur op ad tronsøbakken der. Så den er altid berømt og kendt her.
0: Der kan jo ske meget på turen, men hvad er følelsen lige nu? Hvilken tid tror du rammer?
2: Altså, sidste år tog jeg den på 1,54, så jeg håber på de der 1,55. Det er sådan mit tempo, hvor jeg sådan kan være med og ikke går død.
0: Kenneth, vi siger pøj pøj her fra Torvet i Svendborg, hvor vi ser dig senere i målfeltet. Tak fordi du var med, og god løber.
2: Super, tak. Og tak for opbakningen.
3: Den bedste musik til hele Sydfyn.
4: Diablo. Vi elsker Sydfyn.
3: Dette er Diablo. Til hele Sydfyn.

0: I selskab her med Oddbjerg, det var Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. På Diablo elsker vi at sende live, og vi er lige nu i orkanens øje. Det er på torvet i Svendborg, målfeltet for Fynske Bank, De Tre Broer.
1: Ja, og så har vi lige fået vinderen ind til Fynske Bank, De Tre Broer. Og vinderen, det er Mathias Brønner fra AGF i Aarhus. Tillykke med sejren.
2: Tak skal du have.
1: Og hvordan var løbet?
2: Det var et hårdt løb. Altså, det er altid en fornøjelse i sig selv at løbe rundt hernede på Sydfyn, men der var en stiv modvind derude, så det var et hårdt løb.
1: Du genvinder, du vandt jo sidste år i en lidt bedre tid. Er du tilfreds med løbet?
2: Jeg er tilfreds med løbet. Jeg havde ikke forventet at kunne komme og slå min tid fra sidste år. Jeg kom for at vinde, og det var det, jeg gjorde, så det er jeg meget tilfreds med.
1: Du førte det meste af løbet. Var det også taktikken, at du ville løbe fra spids og så først i mål?
2: Det var egentlig taktikken at lægge mig ved de forreste og være lidt afventende, men jeg følte den fra start, og så trykkede jeg bare på gassen, og ja, det lykkedes.
1: Men det ser ud til, at det er en sikker sejr?
2: Ja, det ser sådan ud, ja, så... Ja, jeg løb et fint løb i dag, så det var helt klart tilfreds med.
1: Og du er fra Strib oprindeligt, så det er da meget godt at tage til Fyn og vinde 2 år i træk.
2: Jamen, det betyder noget for mig at komme herned og vinde et af Fyns største løb. Og ja, som sagt, så er det jo et dejligt område at løbe i.
1: Og du blev dansk mester i Odense sidste sæson. Hvad er det næste mål?
2: Det næste mål, det er VM i halvmaraton til september, hvor det løbes i København. Og der håber jeg at kunne komme og løbe en rigtig god tid.
1: Vinder af årets Fynske Bank, De Tre Broer, Mathias Brønner fra AGF i Aarhus. Tillykke med det.
2: Tak skal du have.
3: Diablo, hvor det sker på Sydfyn. Live.

0: Diablo, hvor det sker på Sydfyn live.
1: Og det er en af dem, der kommer på Heartland i år, nemlig Mille med Kendt mig i en uge. Diablo sender live fra Heartland-festivalen igen i år. Men lige nu fejrer vi altså en lækker lørdag på Sydfyn med live fra Fynske Bank, de tre broer. Vi er i målområdet, hvor der er masser af løber, der strømmer ind nu. Kom og sig hej til os. Vi er klar blandt andet med vores lykkehjulskonkurrence Spin og Vind. Og så er vi lige om lidt klar med seneste nyt.
2: Promover din virksomhed over for 100 frivillige, 1000 medlemmer og 6000 gæster. Bliv sponsor i Svendborg Golfklub. Se mere på svendborggolfklub.dk.
3: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Denne uge til Nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
6: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Bilsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte den.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
10: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
12: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
13: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller Pizzatopping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
14: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
15: Mindre bøvl, mere Bygma.

0: mere papir i bilen end værktøj. Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
1: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
4: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
6: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Diablo live. Live.
8: I samarbejde med vores livepartnere GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og SEF Energi. Sammen er vi Sydfyn.
7: Diablo live. Live.
9: Diablo. Diablo nyhederne.
10: Små og mellemstore virksomheder herhjemme bruger i gennemsnit 7,4 timer om ugen på bureaukrati. Det svarer til 83.000 fuldtidsstillinger og en omkostning på 53 milliarder kroner om året. Det viser en ny analyse fra erhvervsorganisationen SMV Danmark. Ifølge undersøgelsen oplever lidt over halvdelen af virksomhederne, at bureaukrati begrænser deres mulighed for vækst og udvikling. Sydsjælland og Lolland-Falsters politi havde i går en travl aften med 2 motorcykelulykker og en styrtet paraglider. 2 motorcyklister og en paraglider-pilot måtte efterfølgende flyve til behandling på Rigshospitalet efter uheldene på henholdsvis Møn og ved Næstved. En norsk motorcyklist kom kritisk til skade, mens de 2 øvrige tilskadekomne ikke vurderes at være i livsfare. Billund Lufthavn placerer sig i top 10 over verdens bedste lufthavn i en opgørelse i mediet Travelbook, skriver TV2. Lufthavnens rangering er baseret på 60% af punktligheden af ankomster og afgange. Også servicekvalitet, butikker og restauranter udgør en del af evalueringen. Billund Lufthavn er listens nummer 10 ud af 279 lufthavne verden over.
7: Diablo vejret.
11: Præsenterer sig Kildberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
12: Og det er altså en lørdag med blandet vejr, mulighed for lidt sol, men også byer, og de tager til i løbet af dagen. Temperatur omkring 13-17 grader, og så en vind, der kommer fra sydvest, og i løbet af dagen også tager til. Og her er Danny Fobian, der byder god eftermiddag, og velkommen til Diablo live fra Fynske Bank, De Tre Broer. Vi er live på torvet i målfeltet, hvor det vrimler ind med løbere, og mød nogle af de hurtigste lige om et øjeblik. Først varmer vi op til Olympen live med Benjamin House, Portugal.
7: Diablo live. Live.
8: I samarbejde med vores livepartnere, GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og SEF Energi. Sammen er vi Sydfyn.
7: Diablo live.

0: nummer, vi kommer til at feste med, når der er Olympen live i august. Det sender Diablo naturligvis live fra ude på Gymnastikhøjskolen i Ollerup. I dag er vi live fra torvet i Svendborg og Fynske Bank, de tre brugere.
1: Diablo live, live.
0: Og så har vi faktisk også fået den første kvinde i mål. Er det ikke rigtigt, Erik?
2: Signe Kling, du er jo lige kommet i mål som vinder af kvindernes løb. Tillykke med det.
3: Tak for det, tak for det.
2: Og jeg er faktisk interviewet med dig, inden du startede i Rudkøbing. Og der var du ikke særlig optimistisk, hvad der skete.
3: Man ved jo aldrig, hvem der stiller op, som sagt. Og jeg vidste i hvert fald, at der var en derude, som for nylig har løbet lidt hurtigere end jeg. Så jeg måtte jo bare ligesom se, hvordan det gik derude, og håbe, at benene holdt, og det gjorde de heldigvis.
2: Der er mange af...
3: Som planlagt og som håbet.
2: Og taktisk også med det tempo, du har løbet.
3: Ja, det må jeg sige. Det er altid fint at løbe en halv maraton i en 30.
2: Og har der været nogen sådan kvinder omkring dig, eller har du ført fra start til slut?
3: Nej, der var en de første 5-6 kilometer, som lå rigtig godt, og hvor jeg vidste, hvis hun løb frem, så ville jeg nok ikke hente hende. Men sådan er det. Man kan aldrig tage en sejr for givet.
2: Var der nogle steder, hvor du var lidt i krise?
3: Åh, ja, altså... Da der var sådan 7-8 kilometer igen, så kan man jo godt mærke, at nu ville det være rart, hvis man kunne se Svendborg. Men man må jo bare klø på. Det er jo det, man træner for.
2: Ja, men det var vel en hård tur i dag.
3: Altså, vinden var der. Og så, når man ikke kender ruten, så må man jo tage det, som det kommer. Nu havde jeg jo en med på cykel. Ham, som fulgte med første kvinde. Og jeg kunne jo se, hvordan han placerede sig cykelmæssigt, og hvis der kom en bakke, så trak han sådan lidt, så man kunne læse ham. Men det var fint.
2: Hvordan er det at være første kvinde over målstregen i Fynske Bank, de tre broer?
3: Det er da en dejlig oplevelse. Det er skønt, at man stadig kan være med, selvom man ikke er 25 år længere.
2: Nej, det er lige dobbelt op. Du er 50 år.
3: Ja, jeg er 51, det er rigtigt.
2: Så du er klar til at stille op næste år og måske forsvare?
3: Jamen, jeg elsker at løbe, så det gør jeg da sikkert.
2: Tina Green fra Odense, hjertelig tillykke med kvindernes løb.
3: Tak for det, tak for det.
1: Diablo live med på det gode, live på Sydfyn. Hey,

0: Happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os og giv mig. Happy days, happy days, happy days.
1: I selskab med Uro, Happy Days, og det er lige præcis, hvad der er her på torvet i Svendborg i dag, hvor der er målfeltet for Fynske Bank, de tre brugere. Det er Vremland med løbere fortsat. Nu ved jeg, at min kollega Erik Kirk har fundet den bedste af områdets løbere.
2: Thor Kortegaard Pedersen, du er jo det bedste af Fynborg, kommer her fra Svendborg Triathlon Klub. Er du tilfreds?
3: Ja, det er. Jeg gav alt, hvad jeg kunne, og der var en del vind ude på ruten. Og der kom også nogle stigninger. Så jeg er godt tilfreds.
2: Og hvor var de svære momenter?
3: Det var helt klart omkring Sirø, over mod over halvdelen af Tåsinge, indtil vi drejer mod Valdemar Slot. Så var der mere vindstille.
2: Du løber de godt 21 km i tiden, cirka 1 time og 25 minutter. Er du ok, når vi tænker på vejrforholdene?
3: Ja, det synes jeg. Jeg har gået efter under 25, så jeg gjorde, hvad jeg kunne.
2: Men det er da meget godt at være bedste sydfynborger i sådan et løb, når man kommer her fra Svendborg. Det er i Svendborg, det foregår.
3: Ja, det er super fedt. Og jeg kan godt lide at støtte lokalområdet.
2: Og hvad er så den næste opgave?
3: Det er halvmaraton i Odense. Så det her, det var en god start, og så kan jeg sætte tempoet derefter.
2: Tillykke med resultatet, bedste sydfynborg.
3: Takker.
4: Uanset om du bruger weekenden med familien, vennerne eller kollegaerne, så har vi musikken til din weekend på Sydfyn. Diablo.

0: I selskab med Katy Pearson og R.E.M. Det her var The Shiny Happy People. Der er fuldstændig fyldt med folk på torvet i Svendborg i dag i anledning af Fynske Bank, De Tre Broer. De er blevet sendt live herfra, og det er jo blandt andet med vores lykkehjul. Maj, hvordan går det for dig? Er der masser af vinder?
1: Jamen, der er masser af vinder. Det er jo gratis, Danny. Det er jo hver gang, de spinder, så vinder de.
0: Det er jo et lykkehjul, og i princippet burde det jo være lige stor sandsynlighed for, hvor man lander. Men vi har jo opdaget det her fra gang til gang, at der er sådan en, for hver dag er der et felt, der er sådan mere populært. Hvad er det i dag?
1: Altså, jeg synes, at det er King of Candy, det er vældig populært, og så til de voksne en drinks under uret, det kan også noget. Så er der jo også det nye, der er kommet på, det er jo Le Clos
0: og Vinsted og
1: Hansted. Ja.
0: Jeg tænker, det der med måske lige at få et glas, når man er færdig med det her, det er en helt dårlig idé, vel?
1: Jamen, jeg tænker, det er velfortjent til de løbere der.
0: Men man skal skynde sig, fordi du er jo kun en 10 minutters tid nu, hvor man kan komme og spinde med hjulet.
1: Ja, kom, giv den gas.
0: Noget af det fantastiske ved Fynske Bank, De Tre Broer, er, at alle når i mål, men det er jo med vidt forskellige forudsætninger.
2: Sofie Helledi, du er lige kommet i mål, kommer fra Kalundborg, og du er blevet nummer 2 i kvindernes løb. Hvad siger du til det?
3: Jamen, jeg er utrolig stolt af mig selv. Det er jo mit første halvmarathon nogensinde, officielt i hvert fald. Så ja, jeg synes, jeg er mega sej lige nu.
2: Ja, og der er noget med, at du har været igennem et temmelig alvorligt sygdomsforløb for nogle år tilbage.
3: Ja, altså for et par år siden, der kom jeg ud af en længerevarende spiseforstyrrelse. Så det er jo bare endnu vildere, at jeg står her i dag og kommer nummer 2 til sådan et løb her.
2: Så løb har betydet rigtig meget for dig?
3: Det har betydet utrolig meget for mig, og jeg kan gøre det med min far, som har stået med mig, da jeg var alvorligt syg, og så er med mig her den dag i dag, hvor jeg er stærkere end nogensinde.
2: Men det må give blod på tanden til endnu større opgaver.
3: Det er det godt i hvert fald. Næste år så bliver det helt maraton i København. Så må vi se, hvordan det går.
2: Og så skal der trænes videre i Kalundborg.
3: Det skal der i hvert fald.
2: Men tillykke med andenpladsen.
3: Jo tak.
4: Diablo live. Med på det gode. Live på Sydfyn.

0: Golf har ingen alder. Er du interesseret i at vide mere om, hvorfor golf er så populær? Så se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Svendborg Dyrehospital har akut beredskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.
2: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
3: Hej, jeg hedder Camilla. Prøv innovative flerstykke kontaktlinser med nem håndtering, god komfort og høj fugtighed hele dagen. Det betyder, at du både kan se langt og læse med linsen. Vi ses hos Heiko Stumbæk i Gerdsgade. Vi er din lokale optiker og kontaktlinserspecialist.
4: Trænger haven til en makeover? Kom ud til gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Så kan du fylde krukkerne og gøre din have pæn til fornuftige priser. Køb direkte ved gartneriet.
5: Gode håndmadder, madpakker og smørbrød. Håndværkernes foretrukne frokost. Christians Madhus på Tvedvej. Over for politistationen.
6: Diablo live. Live.
7: I samarbejde med vores livepartnere. Sef Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
6: Diablo live.

0: I selskab med Louis Capaldi, det var Survive på Diablo, der i dag sender live fra Fynske Bank, de tre bruger. Det vrimler ind med løbere stadigvæk. Der er også hele 2.000, vi skal igennem målporten. Der er en Diablo-lytter, der har skrevet på sms'en og spurgt, hvor som om der hele tiden er nogen, der tisser i baggrunden af, når vi snakker her i radioen. Og det her kan det bruge lige med. Det er ikke det, der er tilfældet. Men vi står lige ved siden af et springvand. Det kan godt være, det er det, der risler lidt. Ikke ret langt herfra, hvor radiobilen er placeret, der har vi Samarit-teltet, og der er min kollega Erik Kirk klar.
1: Den Gro, du er jo Samarit-leder her ved det her løb. Og hvor mange stille med som hjælper?
2: I dag der stiller vi 12 mand. Vi har to hold på cykler ude på ruten, og så er vi yderligere 6 mand herinde på torvet i Svendborg til at varetage, hvad der skulle komme ind her.
1: Ja, så I er jo ikke travle nu, men har du hørt noget fra ruten derude, om der er nogen, der er kommet til skade eller andre ting, der har behov for jeres hjælp?
2: Indtil videre har det været ganske fredeligt derude. Der har endnu ikke været noget. Det kan være, det kommer med det store felt.
1: Og det store felt, det kommer jo indret længere, og hvad er det sådan forventninger, I har til, når løberne kommer ind? For der er vel forskel på et løb og så en festival?
2: Helt bestemt. Det er forskellige skader. Vi ser, at det, vi forventer at se i dag, det er folk med væbler, måske forvredet ankler, og så folk, der ikke har fået nok mad at drikke indenbord, så derfor har fået det dårligt, eller har presset sig selv lidt for hårdt, og lige skal tilses på den baggrund.
1: Og har I så et telt, hvor jeg er godt udrustet med ting, som kan hjælpe løberne?
2: Det har vi nemlig. Vi står inde på torvet i Svendborg med fuldt udrustet vagt og masser af samaritter, der er klar til at hjælpe.
1: Har du en fornemmelse af, at I får travlt lige om lidt?
2: Det er svært at sige. Vejret er heldigvis med os i dag på den måde, at det ikke er lige så hårdt for løberne, som det kunne være, hvis der havde været fuld solskin. Så vi håber på, at alle klarer sig godt igennem, og ellers så står vi selvfølgelig klar til at hjælpe dem, der skulle have behov for det.
1: Og man forventer vel også, når det er nogen, der vil ud og løbe et halvmaraton, så er det nogen, der har fortrænet.
2: Ja, det gør man nemlig, men selvfølgelig, der kan jo altid ske uplanlagte ting for folk, så selvom man har trænet, så kan man jo godt gå hen og få det dårligt, eller gud forbyde vride om. Og dem hjælper vi selvfølgelig, hvis der skulle være behov for det.
1: Så stemningen skulle gerne bevares her. Der er god stemning her på torvet.
2: Ja, nemlig, præcis. Der skulle gerne bevares den gode stemning, og dem, der måske har slået lidt ud, fordi de kommer noget til, dem får vi hurtigt i stemning igen, når vi har behandlet dem.
3: Den bedste musik og det bedste selskab til dig og din weekend. Diablo.

0: Svendborg, hvor der er rigtig mange mennesker. Hvis du har været til Svend Filmfest, så er det sådan det samme, og måske lidt mere til. Der er fuldstændig fyldt og proppet. Og vi sender god stemning herfra rundt til hele Sydfyn. Mere om lidt.
1: Vi elsker hele Sydfyn. Og vi elsker at sende live.
2: Svendborg Golfklub. Her flyver tiden afsted på de store grønne arealer og sætter hverdagsræset på standby.
3: Kæmper du med dyr i dine planter? Kom og hør, hvad du kan gøre. Havecentret, den grønne oase i Tved.
4: Samler du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
5: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
6: Kig ind til Garant Gulvcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garant Gulvcentret.
7: Motion, leg og hygge. Det er kvalitetstid med familien. Tag familien med i Svendborg Svømmeland. Vi har åbent i dag fra kl. 9 til 16. Husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
8: Halsted Live, Sydfyns største havefest. Tre dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Atena. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka, Johnny Deluxe, Birte Kjær. Og mange flere. Endagsbillet fra kun 295 kroner. Læs mere og køb billet på hanstedlive.dk.
1: Diablo Live.
2: I samarbejde med vores live-partnere, Fynske Bank, Sef Energi, DF Forsikring og Under Uret. God smag og gode oplevelser.
1: Diablo Live.

0: To. De er der sender live fra Fynske Bank, de tre brugere. Det er med målfeltet her på torvet Svendborg. Og vi har været med lige siden starten af løbet. Der har jo altid været mange løbere, men jeg har aldrig før set så mange publikummer, som der er lige nu her på torvet. Det er en sand fornøjelse. Nogle af dem, man måske ikke altid tænker på, når der er sådan et halvmaraton, det er alle dem, der arbejder i kulissen.
1: Henrik Lund Jensen, du arbejder for H.C. Andersen Marathon, og du har været på cykel på ruten derude i dag. Hvad var det for en tur?
2: Det var en fantastisk flot tur. Jeg har kørt den 2 gange før, så jeg kender den. Det blæste meget. Det blæste helt vildt, faktisk. Langelandsbroen var hård at komme over. Også for os, der skulle cykle. Sigø var super fint, og så afslutningen i Tåsinge. Det var rigtig godt.
1: Og hvad med løberne? Har du en fornemmelse af, at det har været hårdt for dem i dag?
2: Det er en hård tur i forvejen, og nu blæser det ekstra meget i dag, og der kom lidt regn også til at starte med, så det er en hård tur, men stemningen er god, og det er sådan et løb, man virkelig snakker om, også bagefter.
1: Ja, stemningen, hvis vi taler om den var jo god lige fra start over i Rykøbing.
2: Ja, helt sikkert. Altså på pladsen der, hvor vi skulle starte i Ørstedsparken, det var super fint, og så var der en masterstart ind til portalen, og så var det ellers op over Langelandsbroen.
1: Og var der publikum ude på ruten?
2: Ja, det synes jeg. Der var mange, især på Tåsinge. I byerne der var rigtig mange, og så begynder det jo, når man kommer ind til Svendborg, så begynder musikken, og så her på torvet, der koger det hele, og det er jo noget, løberne elsker.
1: Så de sidste 3-4 km, der har været menneskehav?
2: Ja, i hvert fald rigtig mange, og især herinde i Svendborg og på torvet, det er jo et perfekt sted at afslutte et løb.
1: Du har været med i Dansk Atletik i rigtig mange år. Det er vel et af de rigtig gode løb, vi har nu.
2: Det er et af de gode nyere løb, altså jeg vil kalde det en ny klassiker. Og det er et løb, folk snakker om, og man kan jo løbe den der trekamp. Altså man kan løbe Lillebælt, HCA og så de tre broer, så man får tre flotte diplomer. Så det er jo super godt.
1: Så du tror, at de tre broer er kommet for at blive?
2: Helt sikkert. Absolut.

0: Diablo og sker på Sydfyn live.
1: Og det er selskab med Duke DeMong og Jax Jones. Diablo sender i dag live fra Fynske Bank, de tre brugere. Det er simpelthen så vildt, så mange mennesker der er. Erik Kirk, du er vores sportschef, har været med på turen hele vejen fra Rudkøbing. Der var også mange mennesker, ikke? Over i startområdet.
2: Ja, der har været mange, mange mennesker. Og jeg synes, det er rigtig dejligt, at det foregår i Ørsted.
1: Ja, det har været en lang dag, der skal lige huses igennem. Tidligere var det ude ved broen, at det var, men nu er det altså flyttet over i Ørsteds området. Og Erik, du har været med på hele turen, og det er jo rigtig, rigtig fint. Du har lovet mig, at vi blandt andet skal høre, hvordan det går med sådan overordnet, hvordan det går for Fynske Bank, de tre borger. Vi skal både tale med direktør for Fynske Bank, og vi skal også tale med løbslederen snart. Først skal vi lige hjem til studiet og have seneste nyt.
3: Promover din virksomhed over for 100 frivillige, 1000 medlemmer og 6000 gæster. Bliv sponsor i Svendborg Golfklub. Se mere på svendborggolfklub.dk.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
5: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Kickstart sommeren i Fleggaard.
7: Det er lige over grænse.
6: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Det går lige over grænsen.
8: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
10: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2006.

0: gælder. Spil ansvarligt.
1: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmarker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højre pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser, 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: just call my name.
1: Det var Lucas Graham på Diablo, en lækker lørdag, hvor vi sender live fra torvet Svendborg og Fynske Bank, de tre broer. Men nu skal vi lige et kort smut tilbage til studiet for seneste nyt. Klokken er 13.
2: Diablo nyhederne.
3: Østjyllands politi fremstiller netop nu to unge mænd på 16 og 18 år ved et grundlovsforhør i Randers. De to er sigtet for drab på en 20-årig mand, der blev fundet død i Gudenåen i går. Sagen har taget en markant drejning, da politiet er gået fra ingen mistanke om forbrydelse til nu at pege på overfald og drab. Sagen ændrede sig nemlig, da den 16-årige meldte sig selv til politiet i går, skriver TV2 Østjylland. De to sigtede kendte den 20-årige. Små og mellemstore virksomheder herhjemme bruger i gennemsnit 7,4 timer om ugen på bureaukrati. Det svarer til 83.000 fuldtidsstillinger og en omkostning på 53 milliarder kroner om året. Det viser en ny analyse fra erhvervsorganisationen SMV Danmark, baseret på svar fra knap 1.200 små og mellemstore medlemsvirksomheder. Ifølge undersøgelsen oplever lidt over halvdelen af virksomhederne, at bureaukrati begrænser deres mulighed for vækst og udvikling. Digteren Kasper Ihaga er blevet kåret som årets sundhedsdebattør 2026 af Danske Regioner. Prisen, der blev uddelt ved folkemødet på Bornholm, får digteren for sit arbejde med at sætte fokus på livet med handicap og skabe debat om større forståelse og plads til forskellighed.
2: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har altid sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Det er en lørdag, hvor vi får lidt sol og spredte byer, der kan være kraftige og med torden, men sidst på eftermiddagen kun enkelte byer. Temperatur i dag mellem 13 og 17 grader og en svag til jævn vind fra vest, der i løbet af dagen tager til. Og Diablo er fortsat live fra torvet i Svendborg. Det er målfeltet af Fynske Bank, de tre bruger, og det vælter fortsat ind med løbere. Lige nu er der god musik fra Pil. Det er pænt. Velkommen til en lækker lørdag på Diablo.
2: Diablo live.
4: I samarbejde med vores livepartnere, GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi, sammen med Vi Sydfyn.
2: Diablo

0: I selskab med Pil, det var pænt. Diablo sender fortsat live fra torvet i Svendborg. Det er til målområdet her af Fynske Bank, de tre borde. Min gode kollega, sportschef Erik Kirk, du har jo været med siden starten over i Rudkøbing. Og vi talte om lidt tidligere, det, med, det er som om, at der er ikke flere løbere, for det der er udsolgt igen i år. Men det er som om, der er flere, der er heppe, og flere, der er med til selve eventet, ikke?
1: Ja, det er jo klart. Nu har det jo så stået på tre sæsoner, og det bliver mere og mere kendt løbet, så der er garanteret af den grund også kommet flere tilskuere. Og også set i lyset af, at vejret har jo ikke været særlig godt. Og det var faktisk sjovt derovre i Rudkøbing, hvor jeg mødte frem der 8:45. Der skinnede solen, og der var ikke kommet nogen løbere, men sådan lidt efter lidt, så kom shufflebusserne, og så skal jeg lige love for, at det væltede ind med massevis af løbere. Og vævesigten derovre, den var meget blandet. Så skinnede solen, og så kom der en kæmpe regnby, og så søgte alle løberne ind under træerne og ind i Ørstedspavillonen. Og når solen så kom frem, så skulle alle ud igen. Så det var, der var rigtig god stemning derovre.
0: Noget af det, jeg synes er sjovt, at man ved jo godt, inden for både mad og musik, der er det jo en smagssag, altså hvad man godt kan lide. Jeg anede ikke, at det også var sådan med løbevejr. Jeg har været igennem på telefon til en del af Fynske Banks løbere, der har været med på turen. Og nogle af dem synes, det har været helt fantastisk løbevejr. Sidste år var en varm affære, andre synes, det har været lidt koldt. Jeg synes, det er sjovt, det der med, at det samme vejr kan opleves på så mange forskellige måder. Og det er vel også det, der har været en del af turen der med. Altså, det er en tur, hvor det er samme rute, men folk klarer den individuelt på mange forskellige måder, ikke?
1: Ja, altså løbere er taknemmelige, altså. Jeg tror, at de fleste løbere vil helst undgå, at i hvert fald danske løbere, at det ikke er alt for varmt. Så jeg tror, det bedste løbevejr for de fleste, det er et overskyet vejr, hvis det er en 16-17 grader. Så det har været godt for nogle løbere, men vi skal også huske på, at det var sygt at se, da jeg kørte fra Rudkøbing over til her på torvet i Svendborg, og kom over og op på Langelandsbroen. Det har været en virkelig hård tur. Det var direkte modvind, og det er jo trods alt kilometer 2-4, så der er nok nogen, der sådan har rystet lidt og tænkt, hold op, vi har 17-18 kilometer endnu. Men der var rigtig god stemning, og så lavede jeg også et interview ved et af depoterne, lige inden de første løbere kom, og de der medhjælpere har jo også gjort et fantastisk stykke arbejde. De glædede sig sådan til, at når løberne kom, at de skulle give dem vand på deres depoter.
0: Men Erik, man kender det jo fra store løb og Tour de France, ikke? Hvor altså, der er jo ikke et sving uden, der står en masse folk med klokker og hæpper. Noget af det, jeg ved fra løbsarrangørernes side, der har været en ambition, det med, at vi skal have flere folk ud på ruten og hæppe langs ruten og have musik. Har der været mere af det i år?
1: Altså, det er jo klart, på selve de tre broer, der står der ikke publikum. Men jeg vil sige, at lige så snart, altså i Rudkøbing var der godt med tilskuer på den første kilometer, og så næste gang, der begyndte at komme tilskuer, det var, da de kom ned mod Valdemar Slot, ned igennem Troense, var der tilskuer på vejsiderne og Vindeby, og så begyndte der at komme virkelig mange mennesker, lige så snart de kom over Svendborg Sundbroen, og der var nogen, der stod og havde arrangeret hæppekor. Der var også nogle mennesker, der satte deres havemøbler ud for at sidde og vente på, at løberne skulle komme forbi. Og der var også nogle musikalske indslag tæt ved målstregen. Og jo tættere man kom torvet, altså den sidste kilometer, der har det jo været menneskehav. Det er jo fantastisk, at der er jo stoffyldt her på torvet nu. Så en lækker stemning blandt gæster, publikum og ledsager til løberne.
0: Men hvad siger arrangørerne? Det ved jeg, du skal over tale med Erik Juhl Mogensen, arrangørerne løbet lige om et øjeblik. Og så skal vi også lige høre fra Fynske Bank og direktøren der, hvordan de synes, dagen er gået. Men lige nu skal vi have god musik fra Morgan Wallen. Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

0: I selskab med Morgan Wallen, det var Love Somebody. Vi er fortsat live fra Fynske Bank, de tre brugere her i målområdet, og nu skal vi tale med en af løberne, der jo også er direktør for Fynske Bank.
1: Henning Dam, du er administrerende direktør for Fynske Bank. Hvordan lyder det i dine ører, når jeg siger Fynske Bank, de tre brugere?
2: Det lyder helt fantastisk. Det er jo to ting, der hænger sammen. Det er noget, hvor det giver mening for at mødes, nærvær, være sammen med mennesker. Det er på vores hjemmebane i Svendborg, så det kan nærmest ikke være meget bedre end det her.
1: Og du har selv været ude at løbe, og du har løbet halvmaraton på under to timer. Hvordan var det at opleve fra ruten?
2: Jeg ville have sagt, at solen skinnede hele vejen, men det gjorde den ikke. Småregn, by og blæst. Men det er også dejligt at løbe i, men det var hårdt. Det er noget med træning og indsats at gøre, tror jeg. Men jeg er tilfreds med tiden.
1: Men selvom det var hårdt, hvordan var stemningen derude blandt løberne?
2: Det var virkelig god stemning. Man tog hensyn til hinanden. Der var jo masser af lokal hjælp derude. Der var frivilligt, der guidede os, og trafikken blev holdt tilbage. Det er sådan, som mit løb skal være.
1: Og du må også være glad for at se starten over i Rykøbing. Mange mennesker, og det er et menneskehav her på torvet i Svendborg ved målstregen. Hvad siger du til det?
2: Jamen det er jo fedt, det er jo halvdelen af det jo. Når man er en lille smule træt på, når man starter og tænker på, at man skal ud på en halvmaraton, og når man kommer i mål herinde igennem Svendborg, hvor stemper, folk råber en, fordi man har navnet på. Folk, man ikke kender, som står og klapper og skriger ens navn, det giver lidt ekstra. Så super stemning.
1: Men det vigtigste for dig, det var jo ikke bare den gode tid, du løb i, trods vanskelige forhold. Så er det vel også hele arrangementet, der betyder meget for jer.
2: Jamen det betyder alt. Altså det er det, der giver mening hos os, det her. Vi driver en bank, der har til formål faktisk, gennem det ejerskab, der ligger i fonden bag banken, at de penge, banken tjener rent faktisk, de ryger op i fonden og skal gives tilbage til lokalsamfundet, der hvor vi driver afdelinger. Og det her løb i dag er jo bare et af de mange ting, vi prøver at støtte på den her måde. Så det giver rigtig god mening.
1: Så Fynske Bank, de tre brugere, det bliver sådan en slags stor sportsevent også i det kommende år her i Sydfynske.
2: Ja, jeg ved jo, det er de frivillige kræfter, der afgør det. Altså HCA, maraton og de lokale kræfter, der står bag det, det er det, der er afgørende. Vi har valgt at støtte i år, og vi har også valgt at støtte næste år. Så må det ikke, det er noget, vi arbejder videre på og udvikler i årene, der kommer. Det er jo så noget her, der gør det fedt at bo sådan et sted som her.
1: Tillykke med et godt løb og et flot arrangement.
2: Ja, tak i lige måde.

0: Golf har ingen alder. Er du interesseret i at vide mere om, hvorfor golf er så populær? Så se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.
2: Gør din nabo grøn af misundelse. Fyld din have med planter, krydderurter og stauder. Køb direkte hos Gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg.
3: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og lige til, når du for eksempel skal handle i Svendborg Isenkram, Skovsen eller Kvickly i Svendborg Storcenter.
4: Hansted Live, Sydfyns største havefest. Tre dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Patina. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka. Johnny Deluxe. Birte Kjær. Og mange flere. Læs mere og køb billet på hanstedlive.dk.
5: I Skovsen, Svendborg og Forborg sælger vi ikke kun hvidevarer, men også reservedele. Mangler du reservedele, så kig ind til os, så står vi klar til at hjælpe dig.
4: Diablo live. Live.
0: I samarbejde med vores livepartnere, SEF Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
4: Diablo live.

0: I selskab med Naomi og Jubal, det var Dancing in the Moonlight. Her på Diablo, hvor vi sender live fra Fynske Bank, de tre broer og målområdet her på torvet i Svendborg. Og nu er der lidt over 100 løbere tilbage. Vi har fået langt de fleste i mål. Det har indtil videre været et rigtig, rigtig succesfuldt løb. Danmarks måske smukkeste halvmaraton. Og nu skal vi over til vores sportschef Erik Kirk, der faktisk er klar med løbsarrangøren.
1: Erik Mogensen, du er jo løbsdirektør ved H.C. Andersen Marathon og står bag det her løb. Hvordan havde du det, da du stod op til morges?
2: Det var spænding, ja, spænding i kroppen, forventningsfuld til en dag, og selvfølgelig lidt skelen til, hvordan den himlen så ud.
1: Men det så ud til, der var glade løbere, der var over i Rykøbing og til at gøre klar til halvmaraton.
2: Jamen det er jo gået fantastisk. Det har været lidt blæsende derude. Jeg tænker, der er nogen, der synes, at det har været sådan lige til den hårde side. Men alle siger jo, det er, som vi selv siger, Danmarks smukkeste maraton, og det er jo folk siger, fed, fed rute.
1: Men du må også være glad, eftersom det har været svært løb, og det har været dårligt vejr, så er der alligevel smil på løberne.
2: Jamen altså, løber er jo da heldigvis vant til at løbe i lidt af hvert. Det er, som vi siger, det er kun dårlig påklædning, der findes. Ja, men de har været forskånet for det værste derude i dag. Vi har heldigvis ikke fået sådan nogle rigtige slaskebyer.
1: Der er jo stadigvæk løbere, der kommer i mål den næste lille times tid, men du må også være glad for at være her ved målstregen. Der er et hav af mennesker.
2: Jamen, det er jo ligesom vi gerne vil have det, at masser af mennesker til at hæppe vores løbere i mål og give dem den sådan lige sidste pep ned af ramsæret her til målet, og det er bare fantastisk.
1: Nu er det tredje gang, H.C. Andersen Marathon, I arrangerer det. Det er vel et løb, der er nu sikkert i løbskalenderen også de kommende år?
2: Det er fuldstændig sikkert, vi er her igen næste år. Vi skal lige have aftalt med Heartland, hvad dato vi har næste år, men vi er klar igen.
1: Så der er smil på læberne også, når du ser alle de her glade løbere i mål?
2: Jamen, det er jo så fantastisk. Der er jo ikke noget bedre. Når man selv er glad for at løbe, så er der ikke noget bedre end at se en glad løber, der kommer i mål.
1: Tillykke med et flot arrangement.
2: Tusind tak, Erik.
3: Diablo live med på det gode. Live på Sydfyn.

0: I selskab med Bruno Mars og I Just Might. Der sker en hel masse på Sydfyn denne weekend. Blandt andet er der i dag en premiere. For at færgeturen lidt kedelig, så er der slik til ørerne med 5 nye lydfortællinger. Det er kunstnergruppen 305 Havet, der har lavet de 5 maritime lydfortællinger specifikt til 5 sejlruter i det sydfynske øhav. Vi har besøgt studiet af en af kunstnerne, Trine Lund Sørensen, der fortalte mere om, hvorfor de er gået i gang med det spændende projekt.
1: Vi synes ligesom, der var, at havet kaldte på, at der også var nogle fortællinger, der var skrevet til havet, som jo i høj grad definerer Sydfyn, kan man sige, og øerne hernede. Og vi har faktisk bedt de her kunstnere om, i første omgang forfatterne, sat dem på en rute. Vi har udvalgt 5 forskellige ruter, som man kan sejle på med færgen eller i egen båd. Og så har vi sagt, I skal ligesom se, hvad sker der i mødet med havet på den her rute. Der har været et lille benspænd med, at man netop skulle integrere en del, som man oplevede på den her rute. Men vi ville ikke styre processen for meget. Så derfor så blev det meget åben. Man kunne skrive, i hvilken genre man havde lyst til, og man kunne også skrive, i hvilken tidsperiode. Men der skulle ligesom være en ting, som ligesom dukkede op på den her rute, som man skulle tage med i den her fortælling om havet. Den her er mere en fortælling, som faktisk ikke er bundet op på GPS'en på den måde. Så det er faktisk mere sådan en, hvad siger vi, det er sådan en blanding af et lydværk og en lydbog med musik, kan man sige, ikke? Som du faktisk bare sætter på, når du kommer på færgen. Så man kan sige, at den er skabt til den her rute. Du kan i princippet, hvis du er meget dårlig, og du virkelig har lyst til at lytte til det, så kan man jo ligge hjemme på sofaen og høre den. Kan du faktisk sætte den i gang. Bare for at sige, det er jo sådan, selvfølgelig det er skabt til at høre på den her overfart, ikke?
0: Og det sagde altså Trine Lund Sørensen. Du kan se hele indslaget om Via Hav, de nye lydvandringer i det sydfynske. Det er inde på

0: Svendborg Golfklub. Her flyver tiden afsted på de store grønne arealer og sætter hverdagsræset på standby.
1: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
2: Hos SEF Energi sørger vi for, at både du og din elbil kan lade godt op derhjemme. Du kan nemlig leje en ladeboks hos os til kun 0 kroner i installation og 199 kroner om måneden i abonnement. Læs mere og bestil tilbud på sefenergi.dk. Tak fordi du kører elbil og udleder mindre CO2. SEF Energi. Tæt på dig.
3: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
4: Du finder møbler med BoGodt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
5: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Et åndehul fra hverdagens hamsterhjul. En musikdag, der føles som årets fest. Hygge, varme, fællesskab. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.
6: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holms skruder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen og på min webshop claus-holm.dk. Jeg håber, vi ses.
7: Diablo live.
8: I samarbejde med vores live-partnere, Fynske Bank, SEF Energi, GF Forsikring og Under Uret. God smag og gode oplevelser.
7: Diablo

0: I selskab her med Ed Sheeran, det var Camera. Det er i morgen, der bliver gang i den i Rudkøbing, da der er familiedag til os alle sammen ved Skudhavnen. Jeg har besøgt studiet af Peter Hellersted fra ungdomsskolen på Langeland for at høre mere om arrangementet.
1: Jamen, det er jo faktisk, at alle foreningerne på havnen i Rudkøbing inviterer til vandsportsaktiviteter for hele familien. Og der er vi så med som ungdomsskole på nogle af aktiviteterne, hvor vi laver vores projekt, som hedder Bål og Bølger, som er finansieret af Villumfonden og et samarbejde med Shores. Shores er også ind over projektet, så det vil blive en bred palet af aktiviteter for alle borgere, som besøger stedet fra kl. 10 til 15 her på søndag.
0: Og du kan altså se meget mere om arrangementet i morgen i Rudkøbing. Det er lige nu inde på diabloplay.dk.

0: Promover din virksomhed over for 100 frivillige, 1000 medlemmer og 6000 gæster. Bliv sponsor i Svendborg Golfklub. Se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
2: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
3: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Hvornår er vi der, far?
12: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
13: Ej, hvorfor blinker den nu?
12: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet kølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Zapper du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
17: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Banæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Banæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
18: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
19: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
20: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus. Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
21: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
23: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
24: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
25: Diablo live.
26: I samarbejde med vores live-partnere under uret Fynske Bank, Sef Energi og GF Forsikring. Overskud til hinanden.
25: Diablo live.

0: Det var The Weeknd og Calvin Harris, Over Now. Og ja, vi er faktisk ved at være forbi med livesendingen i den her omgang.
1: Med for det gode, live på Sydfyn. Diablo Live.
0: Tak fordi du lyttede med til vores transmission her fra Fynske Bank, De Tre Broer. Tak til hele Diablo-teamet for at være med. Og tak til HSA Marathon, der jo står bag Fynske Bank, De Tre Broer og et meget velafviklet løb. Der er god musik hele weekenden her på Diablo. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, derefter det Patrick Damsted-studiet. Og så at det er, når klokken bliver 18, vi skruer op på festen. Altså Søfynsfesten, det er det, du kan møde Harsky Hubi. Med tonerne er Ida Lauerberg og Terje, er det Danny Fobien, der på egne, og hele Diablo-teamet vegne siger tak for denne gang. Vi høres ved.

0: Diablo nyhederne.
1: Jan Ravn Christensen, den mangeårige lokalpolitiker for SF i Aarhus, har nu meldt sig ud af partiet efter 27 års medlemskab. Jan Ravn Christensen har tidligere siddet i Aarhus Byråd for partiet. Udmeldelsen bunder i balladen om partiformanden og minister Pia Olsen Dyhrs ansættelse af rådgiver Thomas Nystrøm, der i 2020 blev afskediget som rådgiver i partiet efter anklager om krænkelser og upassende adfærd. En ny undersøgelse viser, at elbilen for alvor er blevet børnefamiliernes foretrukne valg, når de skal skifte bil. 67% af samboende med børn forventer at vælge elbil næste gang, der skal skiftes bil. Ifølge energiselskabet NRG skyldes udviklingen både økonomi, men også et mere praktisk hverdagsvalg, hvor rækkevidde og opladning fylder mindre end tidligere. Flere partier herhjemme vil gøre undervisning om samtykkeloven obligatorisk i folkeskolen, efter en undersøgelse, der har vist, at mange unge mænd har svært ved at afkode samtykke uden ord. De har med andre ord svært ved at afkode, om de har fået samtykke til samleje, hvis det ikke er givet verbalt. Nu peger SF og flere andre partier på mere oplysning. Samtykkeloven trådte i kraft i 2021.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: Vejrguderne har talt og serverer denne eftermiddag i spredte byer, der kan være kraftige og med torden, blandet med en smule sol og en svag til jævn vind, temperatur mellem 13 og 18 grader. I aften og i nat halvskyde til skyet vejr, fortsat med spredte byer, der kan være kraftige med torden og temperatur mellem 8 og 13 grader.
3: Så har vi taget hul på eftermiddagen, som kulminerer, det gør den kl. 18, med ingen ringer end Harske Hubigård i studiet og er klar med Sydfynsfesten. Damsted her.

Do you hear me? Do you wanna rock with me? Halita, Softest Touch, hørte du lige her på Diablo denne lørdag eftermiddag, som du og jeg har sammen. Lige nu, der skal vi ned i tempo og helt ind i sjælen. Her er jeg.

0: golf har ingen alder. Er du interesseret i at vide mere om, hvorfor golf er så populær? Så se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.
2: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
3: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
4: Automatgearkasser holder ikke evigt. Få lavet forebyggende vedligeholdelse hos gearkassespecialisten NK Biler. Find os på nkbiler.dk.
5: Hej, det er Bo fra Svendborg Sund Bryghus. Kunne du tænke dig at se, høre om og smage på Svendborg Sund Bryghus? Så book en ølsmagning og rundvisning. Book på sundbryg.dk.
6: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og medoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.

Det ser ikke ud som om, at vi ligefrem får den fineste soluge i den kommende tid, både i morgen og frem igen mandag, tirsdag og onsdag. Det er ikke noget særligt imponerende vejr. Det svinger lidt også med nedbøren, men overskyet og træls, kan man lige så godt sige. Også relativt køligt. Altså ikke koldt selvfølgelig, fordi er 10 grader koldt? Nej, det er det jo ikke. Men når man piker på omkring 17 grader, så er det ikke fordi vejret det er det mest fantastiske. Når vi kommer hen mod torsdag og fredag og lørdag og søndag i næste uge, så bliver det til gengæld rigtig.

0: Svendborg Golfklub. Her flyver tiden afsted på de store grønne arealer og sætter hverdagsræset på standby.
1: På udkig efter et nyt energiselskab. Hos SEF Energi får du strøm til konkurrencedygtige priser, og vi klarer alt det praktiske for dig. Vælg den elaftale, der passer bedst til dig på sefenergi.dk. Så bliver du en del af Danmarks mest pålidelige energiselskab. SEF Energi. Tæt på dig.
2: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
3: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
4: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og hurtigt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, Normal eller på Asia Restaurant i Svendborg Storcenter.
5: Kør billigt og klimavenligt på el-scooter. El er vejen frem. Ring til Scooter Martin på 20 22 1888.
6: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.

0: Diablo til din weekend.
1: Hvis du nu er en af dem, der skal ned og se noget håndbold nede ved Køln, og du har tænkt dig at tage bilen, jamen så bliver det lidt noget bøvl, i hvert fald undervejs, fordi det er sådan, at motorvej A7, den er spærret. Det er den helt til mandag morgen klokken 5 nede ved Hamborg. Og den direkte vej gennem Hamborg, den er som sagt spærret. Det gælder fra motorvejskryds Stellingen, som ligger nord for byen, og ned til motorvejskryds Heimfeld, som ligger syd for Hamborg. Hos Norddeutscher Rundfunk, der anbefaler de, at man kører i en stor bue udenom Hamborg. Og tidligt væk. Benyt rute 205, siger de, og så kan man køre helt ned til Horster på 205. Og der kan man så køre ind på A7 igen. Og det er faktisk ikke slut med arbejdet, og det er heller ikke slut med spærringerne. Den bliver spærret igen den 11. til 14. september. Så det går sådan indimellem, at den bliver spærret, for at de kan lave den her store ombygning af A7, som altså har været på vej i årevis.

0: Promover din virksomhed over for 100 frivillige, 1000 medlemmer og 6000 gæster. Bliv sponsor i Svendborg Golfklub. Se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Bliv sommerklar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
5: Så tag til Fleggaard.
6: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
11: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
12: Hvornår er vi der, far?
13: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
14: Ej, hvorfor blinker den nu?
13: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
15: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
16: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
17: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
20: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Vil du gerne have din egen ladeboks,
0: Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
21: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lærer haves.
22: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: Forleden blev en 38-årig mand dømt i en sag om grov økonomisk udnyttelse af en 96-årig sønderjysk mand. I dag er den 38-årige så blevet frihedsberøvet med varetægtsfængsling. Dels er der grund til at tro, at han på fri fod vil fortsætte sine forbrydelser mod manden, og dels er der hensynet til retshåndhævelsen. Det oplyser en anklager fra Syd- og Sønderjyllands politi. På baggrund af 300.000 stemmer kårede DR i går de 100 bedste danske sange nogensinde. Førstepladsen gik til Alberte Winding med Lyse Nætter fra 1991. Den vandt en overbevisende sejr og lå nummer et i næsten alle aldersgrupper. Selv blev Alberte Winding også rørt, da hun fik nyheden at vide. Præsident Donald Trumps navn skal fjernes fra kulturinstitutionen Kennedy Center. Det fastslog en federal dommer i USA i går. Dommeren mener, det kun er kongressen, der har beføjelse til at omdøbe kulturcenteret. Kendelsen betyder, at Trumps navn skal fjernes fra bygningens facade og fra hjemmesiden inden natten til i morgen. Trumps administration har anket afgørelsen, men dommeren vil ikke sætte kendelsen på pause, mens ankesagen kører.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Vejrguderne har talt og serverer denne eftermiddag spredte byer, der kan være kraftige og med torden, blandet med en smule sol og en svag til jævn vind, temperatur mellem 13 og 18 grader. I aften og i nat til halvskyde til skyet vejr, fortsat med spredte byer, der kan være kraftige med torden og temperatur mellem 8 og 13 grader.
3: For ikke så længe siden så jeg et interview med Steven Spielberg, og i det her interview der blev han spurgt, om han nogensinde havde haft kontakt med aliens. Og så sagde han, det havde han ikke, og han var meget skuffet, fordi efter nærkontakt af tredje grad, så håbede han ligesom, der ville komme nogen. Nu kommer han med en ny film, den hedder Disclosure Day, og den handler også om aliens, så måske har han mere held i sprøjten denne her gang.

Der er simpelthen så fin stemning i det her. Det var Lilywood and the Prick med Prayer Incorporated. Du hørte den lige her på Diablo denne lørdag eftermiddag, som du og jeg har sammen. Lige nu fortsætter det sydfynske soundtrack. Det gør det med Mika og Relax. Take it.

0: Golf har ingen alder. Er du interesseret i at vide mere om, hvorfor golf er så populær? Så se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil en af vores gardinpusser.
2: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
3: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
4: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne din specielle løsning. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
5: Vil du have rene ord for pengene og planter i bedste kvalitet? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.

0: ønsker dig en rigtig dejlig weekend. Diablo.
1: Lige i øjeblikket, der er der interviews med Steven Spielberg en masse, fordi han jo er i gang med at markedsføre den her film, der hedder Disclosure Day. Og en af de interviews, jeg så, det var The Rest is Entertainment, som havde taget en snak med ham og så sagt, hey, har du egentlig haft kontakt med nogle aliens? Og så sagde Steven Spielberg, nej, det har jeg ikke. Men jeg havde jo egentlig taget forventet, at da jeg lavede nærkontakt af 3. grad, så ville det blive mig, hvis der kom nogen til jorden, som de ville tage kontakt til. Fordi jeg ville ligesom være den mest naturlige til at være med i den pulje af folk, som de ville tage kontakt til. Og derfor er jeg meget skuffet over, at der ikke er nogen, der har kontaktet mig. Og nu mente han så, at når han nu laver filmen, der hedder Disclosure Day, jamen så skulle der så åbne for den her mulighed igen. Altså så kan man sige, at han ligesom lægger sig lunt i svinget til måske at blive kontaktet af nogle aliens, hvis de skulle komme forbi, og hvis der nu overhovedet findes aliens. Vi skal kigge lidt nærmere på Disclosure Day-filmen lidt senere i dag her på Diablo.

0: Svendborg Golfklub. Her flyver tiden afsted på de store grønne arealer og sætter hverdagsræset på standby.
1: Oplev Duran Duran, Nick Cave og Four Non Blondes sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Gnags, Pete og Hugoum, når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
2: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store, kolde fadøl.
3: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Forborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
4: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Forborg.
5: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes.
6: Her arbejder Jens Ravnholt.
7: Mip.
6: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
8: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.

0: Promover din virksomhed over for 100 frivillige, 1000 medlemmer og 6000 gæster. Bliv sponsor i Svendborg Golfklub. Se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
2: Denne uge til Nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
3: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkendt? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
4: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.

0: Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
9: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.

grønne tomater, med dem er nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Diablo nyhederne.
1: En 20-årig mand blev i går af en kajakroer fundet død i Gudenåen. Efter et mere end 2 timer langt grundlovsforhør i retten i Randers i dag, er 2 teenagere på 16 og 18 år blevet varetægtsfængslet frem til og med 10. juli. Begge teenager er med begrundet mistanke fundet skyldige i drab. Den 18-årige varetægtsfængsles i en almindelig arrest, mens den 16-årige grundet hans alder varetægtsfængsles i surrogat i en sikret institution for unge. På bare 3 dage har knap 10.000 skrevet under på et borgerforslag mod anonymisering i den såkaldte Afghanistan-udredning. Forslaget kommer efter Folketinget i maj måned, gjorde det muligt for politikerne at få deres navn fjernet fra udtalelser i udredningen. Det fremgår af Folketingets hjemmeside. Bag forslaget står blandt andre veteranen Morten Kromann, der mener, at de, der sendte soldater i krig, skal tage ansvar for deres beslutninger. SF Ungdom tager afstand fra SF efter genansættelsen af Thomas Nystrøm som særlig rådgiver, der i 2020 blev fyret efter anklager om upassende adfærd, han selv har erkendt i et åbent brev.

0: skriver Ungdomspartiet SF ikke sikrer en tilstrækkelig grad af tryghed for medlemmerne.
1: Diablo Vejret
2: præsenterer sig Kildberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
0: Vejrguderne har talt og serverer denne eftermiddag i spredte byer, der kan være kraftige og med torden, blandet med en smule sol og en svag til jævn vind, temperatur mellem 13 og 18 grader. I aften og i nat til halvskyde til skyet vejr, fortsat med spredte byer, der kan være kraftige med torden og temperatur mellem 8 og 13 grader.
3: På vej mod klokken 18, hvor Harske Hubi jo er i studiet, det er han med Sydfynsfesten, det finder du ikke andre steder end lige her på Diablo. Eftermiddagen til gengæld, den har du og jeg sammen. Damsted her.

0: golf har ingen alder. Er du interesseret i at vide mere om, hvorfor golf er så populær? Så se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
0: Skal du have eftersyn på din nye bil? Du bevarer garantien på din nye bil, og der er 3 års garanti på din reparation. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
2: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
3: NK Biler. Alt under et tag. Service, fejlfinding, gearkasser, specialbiler, salg, køb og opbevaring. Kig ind hos NK Biler. Porthusvej i Svendborg.
4: Vi ved, hvad planter kan tåle. Derfor får du planter, der lever og overlever. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.

Lige nu er vi jo ved at samle masser af gode grilltips ind i vores store menu Hesselager Diablo sommerkonkurrence. Og jeg håber, du har lyst til at være med og tippe os om dit store forslag til denne her perfekte grillmarinade, som vi er på jagt efter. Du kan høre lidt mere om den her konkurrence, hvordan du kan være med, hvordan du kan vinde og hvad du kan vinde senere i dag på Diablo.

0: Svendborg Golfklub. Her flyver tiden afsted på de store grønne arealer og sætter hverdagsræset på standby.
1: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
2: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
3: Kæmper du med dyr i dine planter? Kom og hør, hvad du kan gøre. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
4: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. Og hvis du tænker, bruger han den selv? Ja, det gør jeg hver dag. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen, og på min webshop claus-holm.dk. Fik du den?
5: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
6: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og madoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.

vejrmæssigt, der har vi ikke frygtelig meget at glæde os til, i hvert fald på den korte bane. Til gengæld, når vi kigger på den lidt længere bane, fra torsdag og frem i den kommende uge, så ser det faktisk ikke så dumt ud. Der er temperatur helt op til 32 grader, annonceret på søndag. Så det kan vi jo gå og se frem til.

0: Promover din virksomhed over for 100 frivillige, 1000 medlemmer og 6000 gæster. Bliv sponsor i Svendborg Golfklub. Se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
2: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
4: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
6: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
9: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på FOA.dk.

0: Grejsaften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet kølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
6: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
7: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: Det uhyggelige syn, man næsten ville forvente at møde under vandoverfladen, er nu blevet til fortid. Limfjorden er nu helt tømt for spøgelsesnet efter flere års samarbejde mellem organisationer og fiskere. I alt har Limfjordsrådet fisket 42 ton spøgelsesnet op, der svarer til godt 1600 net. Det er både godt for os mennesker og dyrene i Limfjorden. Det er ret cool at kunne sige, vi har ryddet fuldstændigt op i Limfjorden, sådan siger Morten Hertz, biolog og projektleder i Limfjordsrådet. At Thomas Nystrøm er stoppet som særlig rådgiver for formand i SF, Pia Olsen Dyhr, vækker nu glæde hos August Gade, formand for partiet på Frederiksberg. Thomas Nystrøm blev i 2020 fyret i SF efter krænkelsesager og upassende adfærd. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Pia Olsen Dyhr omkring forløbet. HB Køges fodboldkvinder kan nu for fjerde gang i klubbens historie kalde sig for dansk mester. Tidligere i dag vandt klubben mesterskabet med en overbevisende 3-1-sejr hjemme over Kolding IF i sidste spillerunde i A-ligaen. I sæsonens sidste kamp skulle HB Køge blot bruge et enkelt point for at være sikker på at holde Brøndby bag sig.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Der er store chancer for, at aftenen og natten kan byde på halvskyde til skydevejr og med kraftige spredte byer, som kan indeholde torden, og så ligger temperaturerne mellem de 8 og 13 grader. I morgen fortsat periodevis spredte byer, men også en smule sol, der kan titte frem, og temperaturer mellem 13 og 18 grader.
3: Hemmeligheden til en god grillmarinade, det er balsamico og honning. Ketchup og brun farin, det er det, der skal til. Brun farin, er der en, der siger her også, og brun farin, det giver sødme og kant til marinaden, siger Carina Skov. Så fra Jens og Birgit og Carina, der er forslagene altså brun for en. Men hvad er dit forslag? Det vil vi meget gerne have fra dig. Lidt senere, så har du mulighed for at komme med i vores store konkurrence fra Menu Hesselager og Diablo.

vej mod vores store sommerkonkurrence, hvor du kan vinde et gavekort ud til Meny Hesselager, hvor du jo kan købe ind til en lækker sommermenu eller en lækker sommergrill. Det kan du gøre lidt senere her på Diablo. Hæng på for det.

0: ugens bedste musik fortsætter lige nu her på Diablo.
1: Daisy er en kærlighedshistorie, og den handler faktisk om, hvordan jeg mødte min kæreste. Jeg mødte hende mellem to dåse eller et dårligt remix på en lille klub. Derfor betyder sangen rigtig meget for mig, og jeg håber, der er andre, der kan relatere til historien.

0: Golf har ingen alder. Er du interesseret i at vide mere om, hvorfor golf er så populær? Så se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørbrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk. Over for politistationen.
2: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
3: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Amfistemning, lækker fynsk streetfood og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
4: Drømmer du om ny elbil? Den nye Toyota BZ4 Touring er landet. Kig forbi Via Biler på Odensevej Svendborg og få en prøvetur.
5: Trænger haven til en makeover? Kom ud til Gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Så kan du fylde krukkerne og gøre din have pæn til fornuftige priser. Køb direkte ved Gartneriet.

0: God weekend med Diablo.
1: Du kan være med i min nye Hesselager Diablos store sommerkonkurrence. Hver fredag hele sommeren finder vi ugens gavekortvinder, som kan shoppe ind til en lækker sommermenu eller sommergrill hos Mendy i Hesselager. Lige nu skal du fortælle os, hvad er din hemmelige ingrediens i en perfekt grillmarinade? Skriv til os på sms 28 103 103, så er du med i konkurrencen. Og jeg ved jo, at der er mange, som skriver honning og brun farin, men der må være andre ting. Der må være spændende ting, som man kan blande i, og man kan blande op, sådan at smagen den folder sig helt ud. Og meget passende skal vi høre Sabrina Carpenter og Taste.

0: Svendborg Golfklub. Her flyver tiden afsted på de store grønne arealer og sætter hverdagsræset på standby.
1: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
2: Hej, mit navn er Allan. Lej dine briller direkte gennem Heiko Stumbæk. Lejeperioden er 24 måneder. Du betaler intet ekstra. Ingen renter, ingen gebyr. Vi gør dig købeklar i butikken på få minutter, og vi er med dig hele vejen. Vi ses i Heiko Stumbæk i Svendborg.
3: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
4: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 4Non Blondes. Sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Gnax, Pete og Hookworm. Når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
5: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
6: Skovsen Svendborg og Forber er din lokale hvidevareekspert. Følg os på Facebook og Instagram, hvor du kan få gode tilbud og praktisk råd om vedligehold.

Adele og Water Under the Bridge hørte du lige her på Diablo Darmstadt her. Vi er på vej mod klokken 18, hvor vi jo har Sydfynsfesten. Det har vi med Harske Hubi, der ruller han sig som ganske sædvanligt ud. Det gør han fredag og lørdag og på alle helligdage. Det gør han hele året lige her på Diablo.

0: Promover din virksomhed over for 100 frivillige, 1000 medlemmer og 6000 gæster. Bliv sponsor i Svendborg Golfklub. Se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
2: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
4: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Isalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
8: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Hvornår er vi der, far?
11: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
12: Ej, hvorfor blinker den nu?
11: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
13: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
14: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
1: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder og mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
9: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen

0: Diablo nyhederne.
1: Det uhyggelige syn, man næsten ville forvente at møde under vandoverfladen, er nu blevet til fortid. Limfjorden er nu helt tømt for spøgelsesnet efter flere års samarbejde mellem organisationer og fiskere. I alt har Limfjordsrådet fisket 42 ton spøgelsesnet op, der svarer til godt 1600 net. Det er både godt for os mennesker og dyrene i Limfjorden. Det er ret cool at kunne sige, vi har ryddet fuldstændigt op i Limfjorden, sådan siger Morten Hertz, biolog og projektleder i Limfjordsrådet. At Thomas Nystrøm er stoppet som særlig rådgiver for formand i SF Pia Olsen Dyhr vækker nu glæde hos August Gade, formand for partiet på Frederiksberg. Thomas Nystrøm blev i 2020 fyret i SF efter krænkelsesager og upassende adfærd. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Pia Olsen Dyhr omkring forløbet. HB Køges fodboldkvinder kan nu for fjerde gang i klubbens historie kalde sig for dansk mester. Tidligere i dag vandt klubben mesterskabet med en overbevisende 3-1-sejr hjemme over Kolding IF i sidste spillerunde i A-ligaen. I sæsonens sidste kamp skulle HB Køge blot bruge et enkelt point for at være sikker på at holde Brøndby bag sig.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: Der er store chancer for, at aften og natten kan byde på halvskyde til skydevejr og med kraftige spredte byer, som kan indholde torden, og så ligger temperaturerne mellem de 8 og 13 grader. I morgen fortsat periodevis spredte byer, men også en smule sol, der kan titte frem, og temperaturer mellem 13 og 18 grader.
0: Velkommen on board denne Diablo Flight med destination fest, farver og grin. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns Fest.

Det er tos musik, det er tos musik her fra Agadu. Det er noget, man kan lave noget tos rundkreds til ude på dansgulvet og lave en boogie-woogie. Det er noget, der kan få det utidige frem i folk, jo. Hvis du selv vil have det, så gå amok her fra Harske Ubi. Han bliver nødt til at ringe til DJ-politiet og stoppe festen ellers, jo. Her lytter du til Agadu med Black Lace.

Vi har taget de allerstørste hits og mixet dem med de fedeste af tidens Diablo-hits. Her har du resultatet. Det her er Sydfyns Festen på Diablo.

0: smadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Mangler du nye briller? Jeg hedder Allan og er optiker hos Heiko Stumbæk. Det skal være fedt at være kunde hos os. Så bliv medlem af Klub Heiko og få øjensundhed, kontante fordele, tryghed og forkælelse. Vil du høre mere, så besøg mig i butikken eller på heikostumbæk.dk.
2: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. Christiansmadhus.dk. Hansted Live, Sydfyns største havefest. Tre dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Atena. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka, Johnny Deluxe, Birte Kjær. Og mange flere. Endagsbillet fra kun 295 kroner. Læs mere og køb billet på hanstedlive.dk. Vil du have rene ord for pengene og planter i bedste kvalitet? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
3: Drømmer du om ny elbil? Lige nu er der flere forskellige modeller til omgående levering hos Toyota. Kig forbi til et rigtig godt tilbud. Vi ses hos Via Biler på Odensevej i Svendborg.

Hvis du ikke kommer ind for Odense, ja, så kommer du nok heller til at få Carly ind at føle. Men hvis du som nogensinde har vågnet ind i Odense, jo, så kender du listan alt til den moderne Carly-hed. Herfra den vige Bowie, Modern Love.

0: Yeah!
1: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
2: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og madoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
3: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
4: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
5: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert glaseret slik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
6: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.

til Syfyns herlige humørbombe. Harske, harske, hubby her på Radio Diablo. Jeg elsker Syfyn. Syfyn siger takt.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
6: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.

0: Du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du herrefort bernæs med bøf af irsk herrefort kødkvæg, peberbacon og cremet bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på foa.dk.
6: Kickstart sommeren i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Godt håndværk betaler sig bedst i længden.

0: genbrugssalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
2: Velkommen on board denne Diablo Flight. Med destination hygge, højt humør og god stemning. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns Fest.

Så skal vi lytte til en giftig smuksak, som har valgt at kalde sig for Pretty Poison. Hvis du møder hende ude i det svenske natliv, så by hende op, så kan du være sikker på, at hun siger... Du lytter til Pretty Poison og Nighttime.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
2: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
3: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
4: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.
5: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Et åndehul fra hverdagens hamsterhjul. En musikdag, der føles som årets fest. Hygge, varme, fællesskab. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Amfistemning, lækker fynsk streetfood og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
2: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, og der er altid plads til bilen og til dig i Svendborg Storcenter.
3: Kig ind til Garant Gulvcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garant Gulvcentret.
4: Hos SEF Energi sørger vi for, at både du og din elbil kan lade godt op derhjemme. Du kan nemlig leje en ladeboks hos os til kun 0 kroner i installation og 199 kroner om måneden i abonnement. Læs mere og bestil tilbud på sefenergi.dk. Tak fordi du kører elbil og udleder mindre CO2. SEF Energi. Tæt på dig.
5: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne dit nye tag og vinduer. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
6: Vi ved, hvad planter kan tåle. Derfor får du planter, der lever og overlever. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
7: Get up.

Så vi får 10 på Brixen til Den Humane Liga. Han ligger lige der Novia Tuvoren, fordi han listeren synes, at damerne er nogle tørskier, der hele tiden siger nej. Når han byder mur og æ, så siger de nej. Når han tilbyder dem en tur i mozzarellaen, ja, så siger de nej. Når de er træt i hovedet, og han tilbyder hold deres patværk, ja, så siger de smænd, åh, nej. Don't you want me, grejer Human League. Nej, siger

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
2: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lærer haves.
4: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
5: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen,

0: der matcher priserne i Netto. Spar hele Danmarks lokale supermarked.
1: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Hvornår er vi der, far?
3: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
4: Ej, hvorfor blinker den nu?
3: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
8: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop rede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
9: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
10: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
12: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
13: Velkommen on board denne Diablo Flight med destination Sydfynsk Hygge. Gode genhør og masser af hits. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyn

Har du noget bål, så har hubi noget lungsnoller. Nogen vil have luks, så han har været 20 cc uden filter. Hubi ved nok, hvad du vil have. Du vil have prins, prins. Du vil have smuglersmøgerne ikke fra Polen. De render godt billige. Du får en pragt prins her i Hårpark for kun 1999.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Gode håndmadder, madpakker og smørbrød. Håndværkernes foretrukne frokost. Christians Madhus på Tvedvej. Over for politistationen.
2: Godt brød, det er selvfølgelig lavet af nogle rigtig gode råvarer. Gerne lokale, hvis det er. Har man hjertet med, så kan man få lavet utrolig meget godt.
3: Windorf, kronen på bagværket.
4: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rødkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
5: Hej, Bo fra Svendborg Sund Bryghus.
6: Og ja, jeg har øl.
5: Besøg os i Tasting Room i Svendborg til en kold fadøl, eller opleve nogle af vores mange events. Gavekurve? Så kig forbi Susanne i Bryghusbutikken på Tåsinge.
7: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes.

nå det bedst ved at være en deprimeret teenager. Det er vi gerne, at vi lærer en dame at kende, og selvom hun overhovedet ikke er interesseret, så kan man lige sådan opretholde den dårlige stemning rigtig længe jo. Howard her har fået lov til at komme ret tæt på damen. I like to get to know you well. Det får han et lov til.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 4-9 Blondes sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Gnags, Pete og Hookworm, når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
2: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holms skruder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem på min webshop, claus-holm.dk.
3: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
4: Et godt brød, det er skorpe, krumme, holdbarhed og rigtig godt bagehånd. Hvor det hele simpelthen bare synger sammen.
5: Lindorf, kronen på bagværket.
6: Kæmper du med dyr i dine planter? Kom og hør, hvad du kan gøre. Havecentret, den grønne oase i Tved.

Nogen vil have Nena, nogen vil have Slate, men nu skal vi have guitar for Dire Straits. Mark Knopfler er den eneste herhjemme, der rimer på kartofler og kommer rigeligt med remoulade her på fritterne. Han vil se fjernsyn, han vil se MTV, her kommer Money for Nothing.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
2: Bliv sommerklar i Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskurv i forhold til Danmark.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
4: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Om to dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Føtex Plus fejrer fødselsdag med

0: kalder sig Wham, Wham, Wham.
1: Ordene render ud af løgnhalsen på ham som lord for en spækhal. Total i orden mundlort. Lord, lord. I said, get down.

0: Den præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Jeg brænder for det gode brød, og det er det, vi alle sammen brænder for. Du får en unik oplevelse, god smag, god skorpe og et fantastisk håndværk bagved.
2: Lindorf, kronen på bagværket.
3: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger psst. På motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
4: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Et åndehul fra hverdagens hamsterhjul. En musikdag, der føles som årets fest. Hygge, varme, fællesskab. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.
5: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holms gryder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen og på min webshop claus-holm.dk. Jeg håber, vi ses.
6: Vil du have rene ord for pengene og planter i bedste kvalitet? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
7: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.

Først holder man af, så holder man u, og så holder man ved. Ejner Ikvist holder sig tilbage og siger tingene, som det er. Han kan lide sjov, han kan lide ballage, han holder af de ting med Ejner Ikvist-kvist.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
2: Vi ved, hvad planter kan tåle. Derfor får du planter, der lever og overlever. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
3: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne din nye tilbygning. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
4: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. Og hvis du tænker, bruger han dem selv? Ja, det gør jeg hver dag. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen, og på min webshop claus-holm.dk. Fik du den?
5: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørbrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk. Over for politistationen.

Der rimer på det sorte boogie, og det gør som en dag harske hubby. Vi skal have en gang fuldfe funkmusik for en her, der kalder sig Al, men du må godt kalde ham Jauer. Det er Al Jauer, der jauer os ude på dansk gulv, der ned på alle fire med Boogie Down, Down, Down.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
2: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
4: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
1: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller Pizzatopping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
7: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
14: Jeg er på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
15: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
16: Velkommen on board denne Diablo Flight. Med destination hygge, højt humør og god stemning. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns Fest.

Hej på Radio Bacon. Det engelske betyder, at det er blevet tid til at lytte til dem, der kan. Hvem kan? Kong kan! Vi lytter til I Beg Your Pardon her på Radio Diablo, præsenteret af Hoske Høbby. Man får det i gang, man skrev af for kloge med en 3-1 trykblyant med 4 visklag i Tobio. Det blev en tid til at sige rundstyk for det hele. Kong kan, I beg your

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
2: Kæmper du med dyr i dine planter? Kom og hør, hvad du kan gøre. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
3: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

Hvad gør du, når du skal købe motor? Nogen går efter de dyre korporbukser, og nogen Cat Hansen med en hurtigknæppersko på, og Levi's 501'er. Michael Jacobsen, han ved nok, hvad her går efter. Han skal have den nye nove af de dyre korporbukser. Han er tilfreds med de billige jeans.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
2: Vil du have rene ord for pengene og planter i bedste kvalitet? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
3: Fynske råvarer er skide gode. Åh ja, det skal jeg ikke sige. Fynske råvarer er rigtig gode. Ja.
4: Lindorf, kronen på bagværket.
5: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
6: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.

skal vi en tur til Legoland efter lukketid. Du lytter til Disneyland After Dark, Dark, Dark. De lægger listen helt down og gasser sig og puster ballon op. Her kommer Sleeping My Day Away.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Kickstart sommeren i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Tik tak, tik tak. Tiden nærmer sig. Tik tak, tik tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på foa.dk.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
1: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
2: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
7: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex.

Gangway har problemer på hjemmefronten. Kranen vil slås, så har vi heller ude at gå og ro med nogle spåndplager ude på Bakstedet. Men der er den at gøre ved det. De må en tur i glaskaretten og se, hvem der står op til sidst. My girls and I.

0: Smadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
2: Kaffe Imperiet. 100% dansk. 100% service og 100% levering. Helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
3: Her arbejder Jens Ravnholt.
4: Mip.
3: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
5: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
6: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Amfistemning, lækker fynsk streetfood og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. Olympenlive.dk.
7: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
8: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.

Den gode nyhed er, at det er Harske Hubbe, der står bag pulten. Men det er den eneste gode nyhed, for jeg kommer Huey Lewis on the news. Vi har de sidste nyheder med fra det store uland. Det gælder ikke at have en masse penge eller være meget berømt. Nej, Karlhed, det er ikke kun noget for de rige mennesker inde i Odense. De gode nyheder her fra Huey Lewis on the news er, at der også er plads til os nede på Syfyn.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
2: Kaffe Imperiet. 100% dansk. 100% service og 100% levering. Helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
3: Vi ved, hvad planter kan tåle. Derfor får du planter, der lever og overlever. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
4: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
5: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
6: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og madoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
7: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.

Talk Talk ved det, Frank Sinatra ved det, Kong Herdi ved det, og jo, du skal gøre, hvad du vil, du skal gøre det på din egen måde. It's your life, jo. Og husk, der er en anden, der giver at være dig selv. Du er livet den bedste til at være det, jo. Kong, it's your life.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
2: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt. Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige citan over den fleksible Vito til den store sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Hvornår er vi der, far?
5: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
6: Ej, hvorfor blinker den nu?
5: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
7: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
8: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner.

0: Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Bilkær Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Bip ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, der plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.